0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md. Champion.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
1: Au dat muguri verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie. Temu să știu că tu nu

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: personal.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
2: Are geantă Prada, dar nu-i Prada ta. Are tot ce trebuie, ce-i postul tău. Cu money, money, money, n-o poți avea. Poate fi și ghetto.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente sărate. Consumul excesiv de sare poate duce la creșterea tensiunii arteriale și la apariția bolilor cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de sare adăugată și să optezi pentru alternative sănătoase, cum ar fi ierburi și condimente, pentru a da savoare mâncărurilor tale. Menținerea unui nivel redus de sare în alimentație este esențială pentru sănătatea inimii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut.

0: Tot prăjiți din Amsterdam a ajuns să gestioneze nu doar comenzile, ci și traficul pietonal și pescărușii. Fumble Friet a devenit viral pe TikTok, iar vecinii spun că succesul lui l-a transformat strada într-un loc permanent de așteptare și de mâncat. Aglomerația, ambalajele aruncate și accesul dificil i-au făcut să conteste în instanță o autorizație a localului. Procesul este îndreptat împotriva municipalității, care a acordat autorizația. Patronii spun că fac curățenie în stradă de 4 ori pe zi și folosesc personal special pentru organizarea cozilor. Au adus chiar și un șoim pentru a alunga pescărușii, dar au renunțat ulterior. Vecinii au propus o coadă virtuală prin aplicație și o garanție pentru ambalaje. Audierea s-a încheiat fără o hotărâre, însă e limpede, o afacere poate crește mult mai repede decât spațiul din jurul ei.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
1: Bună dimineața!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Un program poate să-ți dea o vârstă mai mare decât cea din buletin, doar analizând felul în care vorbești. Iar diferența ar putea oferi indicii despre sănătatea creierului. Cercetătorii au construit un asemenea model folosind înregistrări de la 2928 de persoane din 5 țări latinoamericane, inclusiv oameni sănătoși și pacienți cu tulburări cognitive sau diferite forme de demență. Programul combină caracteristici ale sunetului cu particularități ale limbajului. Profilurile vocale considerate mai îmbătrânite au fost asociate cu diagnosticele participanților, rezultatele testelor cognitive și unii indicatori biologici. Cercetarea compară persoane la un moment dat, nu demonstrează cât de repede îmbătrânește fiecare și nu permite diagnosticarea dintr-o simplă conversație. MISA este un instrument accesibil care ar putea fi studiat și în regiuni unde investigațiile complexe sunt greu de obținut. E limpede. O înregistrare a vocii poate conține informații pe care vorbitorul nici nu intenționa să le transmită.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Medvedev a fost descalificat pentru o minge trimisă în tribune. Mingea care l-a scos pe Daniil Medvedev din turneul de la Beijing nici măcar nu mai era în joc. Rusul a lovit o minge ricoșată din perete și a trimis-o în tribune, atingând un spectator în ochi. Omul a ieșit ajutat de personalul arenei, iar Medvedev a fost descalificat din semifinala cu Novak Djokovic. Rusul pierde și punctele și premiul în bani de la turneu. A spus că incidentul nu a fost intenționat și că încearcă să contacteze spectatorul pentru a-și cere scuze personal. Djokovic a exprimat îngrijorarea pentru omul lovit, dar și compasiunea pentru adversar. În 2020 și fusese descalificat la US Open după ce lovise o arbitră de linie cu mingea. De data asta, un incident asemănător l-a trimis în finală. E limpede, între două puncte miza poate să nu mai fie scorul, ci siguranța celor din jur.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Mănuț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Facturile la energie electrică vor arăta diferit începând cu luna octombrie. Consumatorii primiri energiei vor putea vedea direct pe factură dacă au consumat mai mult sau mai puțin curent decât în aceeași perioadă anului trecut și cum se compară gospodăria lor cu nivelul mediu de consum din mediul urban sau rural. Premier Energie anunță introducerea unei noi secțiuni, facturile emise consumatorilor casnici. Scopul este ca oamenii să-și poată urmări mai ușor consumul și să identifice eventualele creșteri. Consumatorul va putea compara cantitatea de energie electrică facturată în luna curentă cu cea consumată în aceeași lună anului precedent. Factura va indica și consumul mediu de referință pentru categoria din care face parte gospodăria urbană sau rurală. Practic, noile date îi vor permite unei familii să observe mai repede dacă utilizează mai multă energie decât anul trecut și dacă nivelul său de consum este mai mare sau mai mic decât media de referință. 7 focare de gripă aviară au fost confirmate în Republica Moldova, toate la păsări sălbatice, potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Instituția avertizează că migrația de toamnă sporește riscul de introducere și răspândire a virusului și îndeamnă crescătorii să protejeze păsările din ferme și gospodării. ANSA se alătură campaniei europene No Bird Flu, lansată de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor și Comisia Europeană. Campania promovează măsurile de biosecuritate în rândul fermierilor, crescătorilor de păsări și medicilor veterinari. Potrivit datelor, în perioada octombrie 2025-iunie 2026, în Europa au fost înregistrate aproape 8.000 de focare. Virusul poate ajunge la păsările domestice atât prin contact cu păsări infectate, cât și prin apă, furaje, echipamente, încălțăminte sau îmbrăcăminte contaminate, explică ANSA. Ce măsuri recomandă instituția? Limitarea accesului în spațiile de creștere, protejarea hranei și a apei, evitarea contactului cu păsările sălbatice, separarea speciilor, raportarea imediată a semnelor de boală. Instituția avertizează că gripa aviară se poate transmite și la om prin contact direct sau indirect cu păsări infectate ori cu medii contaminate. UE alocă Moldovei încă 157 de milioane de euro. Anunțul a fost făcut la Comisia Europeană în cadrul Consiliului de Asociere Moldova-UE. Autoritățile europene afirmă că UE sprijină reformele implementate de Moldova. Măsurile implementate de Moldova vizează domenii cheie precum dezvoltarea sectorului privat, reziliența economică, guvernanța economică, coeziunea socială și piața muncii, energia, tranziția verde și buna guvernanță. În octombrie 2024, Comisia Europeană a anunțat planul de creștere pentru Moldova pentru perioada 2025-2027. Valoarea sprijinului este de 1,9 miliarde de euro. Infrastructura deja construită a conductei principale de apă Chișinău-Strășeni-Călărași va fi extinsă către noi localități. La această înțelegere au ajuns ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea și reprezentanții Ministerului Mediului, ai Guvernului Germaniei, ai Agenției Germane pentru Cooperare Internațională și ai Băncii Germane de Dezvoltare în cadrul discuțiilor privind continuarea etapelor 2 și 3 ale proiectului Îmbunătățirea infrastructurii de apă Moldova Centrală. Noul obiectiv este asigurarea alimentării cu apă aproximativ 75.000 de consumatori din 26 de sate prin extinderea rețelelor existente. Inițial, proiectul Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală prevedea construirea conductei magistrale de apă Chișinău-Strășeni-Călărași pentru a asigura apă potabilă pentru peste 35.000 de locuitori ai regiunii. Urmează datele meteo. Cerul va fi variabil, iar vremea va fi fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 25 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6. În centru, termometrele vor indica până la 24 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 8 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade, iar noaptea vor coborî până la 6.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
2: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Totul a început pe un teren de fotbal. Un dans scurt făcut din joacă a aprins scânteia care avea să ducă o piesă braziliană peste tot în lume. Aiseu Cipego a trecut din tribune în topuri și l-a transformat pe Michel Telo din cântăreț local într-un fenomen global.

Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe cu Sharon Asioli și Antonio Diggs, care au compus melodia inspirându-se din expresii populare din Bahia. Michel Tello a auzit refrenul, l-a înregistrat cu producătorul Dudu Borges și, fără să știe, a creat un imn al flirtului jucăuș. Totul s-a schimbat când Cristiano Ronaldo a dansat pe ritmul piesei după un gol, momentul care a făcut ca melodia să explodeze în toată lumea. Fotbalul mi-a schimbat viața, spunea Tello mai târziu, recunoscător pentru întâmplarea care l-a lansat internațional. Aiseo Cipegu vorbește despre farmecul simplu al cuceririi, spus cu zâmbet și ritm. Piesa a ajuns pe locul întâi în peste 20 de țări. A intrat în Billboard Hot 100 și a primit o nominalizare la Latin Grammy. Astăzi e mai mult decât o melodie de dans. E dovada că uneori un refren vesel și un pas de fotbal pot uni întreaga lume, în același ritm.

La un maraton din Coreea de Sud, printre alergători a fost pusă la încercare și autonomia unei baterii. Robotul cu patru picioare Raybo 2 a parcurs cei 42,195 de kilometri în 4 ore, 19 minute și 52 de secunde, fără schimbarea sau reîncărcarea bateriei. Cursa a avut loc în noiembrie 2024. Cercetarea care explică performanța a fost publicată în septembrie 2026 în revista Nature. Inginerii de la KAIST au lucrat la mecanica robotului, la consumul motoarelor și la modul în care își execută pașii pentru a reduce pierderile de energie. Nu este vorba despre un record de viteză în fața oamenilor, ci despre capacitatea unei mașini cu picioare de a parcurge distanțe mari în condiții reale. O autonomie crescută ar putea ajuta la inspecții industriale și la intervenții în locuri greu accesibile. E limpede, pentru un robot trimis departe e important să-i rămână energie și pentru drumul înapoi.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite

0: tratament cu antibiotice și meniul poate influența echilibrul bacteriilor intestinale. Cercetătorii au urmărit peste 9400 de mese ale 173 de pacienți internați pentru transplant de celule stem. Consumul de dulciuri în perioadele cu antibiotice a fost asociat cu o diversitate bacteriană mai mică și cu înmulțirea enterococilor, bacterii care pot provoca probleme în organism. Elementele pe șoarece au susținut această legătură. Suplimentarea cu zahăr a accentuat și a prelungit înmulțirea enterococilor după antibiotic. Studiul pe oameni privește însă pacienți cu boli grave de sânge, aflați sub tratamente intensive, nu populația generală. Rezultatele nu arată că un desert anulează efectul medicamentului. Ele deschid posibilitatea testării unor schimbări alimentare care să protejeze comunitatea de microorganisme din intestin, dar beneficiile pentru alte categorii de pacienți trebuie verificate. E limpede? În spital, alimentația merită studiată ca parte a îngrijirii, nu doar ca meniu.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Zborul mamiferelor ar fi început în Europa acum aproximativ 60 până la 65 de milioane de ani. O amplă analiză genetică și a fosilelor plasează aici originea probabilă a liliecilor. Cercetătorii au comparat 103 genomuri, acoperind toate familiile actuale, și au adăugat date despre lilieci fosili. Potrivit acestei reconstrucții, descendenții primilor lilieci s-ar fi extins în Africa și apoi spre alte continente. Datele sugerează că zborul și orientarea cu ajutorul ecourilor au apărut foarte devreme, înaintea diversificării principalelor grupuri. Nu a fost găsită o singură fosilă care să fixeze definitiv locul de origine. Concluzia vine din compararea mai multor indicii vechi și actuale. Noul arbore de familie ajută și la studierea trăsăturilor neobișnuite ale liliecilor, inclusiv durata mare de viață a unor specii în raport cu dimensiunile lor. E limpede? Pentru biologi, liliecii oferă ocazia de a cerceta adaptări testate de evoluție timp de milioane de ani.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: comunica fără fir între ele, folosind chiar țesuturile corpului drept legătură. Inginerii de la Georgia Tech au construit un sistem experimental care transmite mici impulsuri electrice prin organism. Astfel, un senzor ar putea detecta o schimbare într-un loc și declanșa o acțiune în altul, fără ca dispozitivele să fie alăturate sau conectate prin cabluri. Într-un test pe un șobolan, mișcarea unei labe din față a declanșat stimularea unui mușchi al labei din spate. Unele componente au sub 3 mm și sunt suficient de mici pentru introducerea cu o seringă. Rețeaua transmite comenzi simple, iar datele mai complexe sunt prelucrate de un dispozitiv purtat în exteriorul corpului. Deocamdată este o demonstrație experimentală, nu un tratament disponibil pentru pacienți. Cercetătorii urmăresc coordonarea mai multor dispozitive care acum funcționează separat. E limpede. Un implant minuscul poate deveni mai util când nu mai lucrează singur.
1: Turn the radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătoria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie cu condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
5: În grădina lui Ion, toate păsările dorm.
6: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
9: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
8: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
12: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
13: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: China intenționează să sprijine Republica Moldova în construcția 4 noi centrale fotovoltaice, precum și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Chinei la Chișinău într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă. Potrivit diplomatului, în luna iulie 2026, Moldova a efectuat o vizită, o misiune tehnică pregătitoare din China. Specialiștii au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor de stat și au analizat posibile proiecte de cooperare în domeniul energetic. Partea chineză și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a colabora cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapidă a acestor proiecte. Acesta nu este primul proiect de cooperare dintre Moldova și China în domeniul energiei solare. Ambasadorul a amintit că în parcul fotovoltaic din raionul Crihuleni, construit cu sprijinul Chinei, funcționează deja de câțiva ani. Acum, cooperarea urmează să fie extinsă. Este vorba nu doar despre producerea energiei electrice din surse solare, ci și despre sisteme de stocare a energiei. În contextul deficitului energetic cu care se confruntă Moldova, dezvoltarea producției de energie solară și a sistemelor de stocare ar putea deveni unul dintre instrumentele de diversificare a sectorului energetic și de creșterea ponderii surselor regenerabile de energie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu o amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Autoritățile din Republica Moldova vor negocia două împrumuturi pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii și învățământului profesional tehnic. Pentru asta, membrii Comisiei Parlamentare de Politică Externă au aprobat avizele consultative de inițiere a negocierilor și semnarea acordurilor. Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49 de milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole, etapa 2, și vine să faciliteze accesul agricultorilor mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitatea pe piețele externe și interne. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pe un termen de 20 de ani la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservarea solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză. Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. Denis Vieiro a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de judo. Judocanul moldovean a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kg, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Ciopanov, campion european în acest an. La competiția de la Baku, Denis Vieiro a trecut pe rând de francezul Daiki Douba, brazilianul Ronald Lima și tadjicul Nurali Yemomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniol Davis Garcia Torn. În lupta pentru bronz, sportivul moldovean nu i-a lăsat șanse lui Murad Ciopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieiro, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin. Vreme predominant uscată și temperaturi ridicate pentru această perioadă se așteaptă în Republica Moldova. Potrivit prognozei, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua din sud-est va fi slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele diurne vor ajunge la 22-26 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 24 de grade ziua și cer variabil.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
8: Hai cu zâmbete,
7: hai cu veselie,
8: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
10: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
14: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință aflăm răspunsul la o întrebare pe cât de simplă, pe atât de frumoasă. De ce cerul e albastru ziua și roșul la apus? Totul are legătură cu felul în care lumina soarelui se împrăștie în atmosferă. Lumina albă a soarelui este de fapt un amestec de culori. Când pătrunde în atmosferă, particulele de aer și de praf împrăștie mai puternic lumina de frecvență scurtă, adică albastrul și violetul. Ochii noștri sunt mai sensibili la albastru decât la violet, așa că cerul ni se pare albastru. De la răsărit și la apus, lumina soarelui trece printr-o porțiune mult mai groasă de atmosferă. În acest drum lung, albastrul și violetul sunt împrăștiate complet, iar ce rămâne și ajunge la noi sunt culorile calde, roșu, portocaliu și roz. De aceea, apusurile par incendiare, iar cerul de amiază e senin și albastru. Așadar, culorile cerului nu sunt doar un spectacol pentru ochi, ci o demonstrație a fizicii luminii. Sunt Ovidiu Munteanu, iar tu ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu alte curiozități din lumea în care trăim.

0: În ocean, apa poate să îmbătrânească sau să întinerească fără ca moleculele ei să-și schimbe vârsta. Termenii descriu timpul trecut de la ultimul contact cu atmosfera. Un model al circulației din Pacific sugerează că încălzirea ar putea face unele zone cu apă mai tânără să devină mai bătrâne, iar în alte locuri să se întâmple invers. Explicația ține de felul în care se amestecă straturile. În nordul subtropical al Pacificului ar coborî mai puțină apă de la suprafață către adâncimile medii. În zona tropicală ar arunca mai multă apă veche din adâncuri. Astfel, se schimbă vârsta medie a apei din fiecare regiune. Cercetătorii au analizat mai ales stratul aflat între 200 și 1000 de metri adâncime. Este o protecție bazată pe modelare, nu descrierea unei întineriri observate peste tot în ocean. E limpede. Pentru viața marină contează și cât de bine ajunge oxigenul în apa de la adâncime.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Octombrie, istoria adună schimbări religioase, palate regale și momentul în care omenirea a văzut pentru prima dată ce ascunde luna. În 1698, la Alba Iulie, o parte a clerului ortodox român din Transilvania accepta unirea cu Biserica Romei, proces din care avea să se formeze Biserica Română Unită Greco-Catolică. În 1883 era inaugurat castelul Peleș din Sinaia, reședința construită de Carol I și unul dintre simbolurile modernizării României, iar în 2001 Statele Unite și Marea Britanie începeau operațiunile militare în Afganistan împotriva regimului taliban și al Al-Qaeda, ca răspuns la atentatele din 11 septembrie. Ziua are și o poveste spectaculoasă venită din spațiu. În 1959, sonda sovietică Luna 3 fotografia pentru prima dată fața nevăzută a Lunii, regiune imposibil de observat direct de pe Pământ din cauza rotației sincrone a satelitului nostru. În 1769, James Cook ajungea în Noua Zeelandă, deja locuită de secole de populația Maori, în timpul primei sale expediții în Pacific, și astăzi Toni Braxton împlinește 59 de ani.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Personalitatea zilei, Toni Braxton, împlinește astăzi 59 de ani și are în spate peste 3 decenii de R&B și balade care au rămas în playlist-uri până astăzi. Albumul ei de debut, lansat în 1993, a ajuns pe locul 1 în Billboard 200, iar piese precum Another Sad Love Song, Breathe Again și mai ales Unbreak My Heart au transformat-o într-un star internațional. A câștigat 7 premii Grammy și a vândut peste 70 de milioane de discuri. În 2026, Toni Braxton a fost din nou pe scenă în turneul The New Edition Way, alături de New Edition și Boyz II Men, într-o serie de 30 de concerte în America de Nord. În paralel, joacă și produce filme pentru Lifetime, iar anul acesta a apărut în Toni Braxton's Breathe Again. Continuă și proiectul de televiziune The Braxtons, alături de surorile ei, iar cariera sa merge astăzi în paralel pe muzică, televiziune și producție. Selecting frequency.

0: gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculti și pe smilefm.md.

0: Ionașcu și îți spun că ne reauzim mâine de la 6 cu aceeași atmosferă liniștită. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Zerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: După 16 ani de promisiuni și proiecte pilot, Chișinăul face un nou pas spre introducerea unui sistem extins de taxare în transportul public. Consiliul Municipal a aprobat în ședința din 6 octombrie conceptul sistemului care va permite achitarea călătoriei prin apropierea cardului sau a unui alt mijloc de plată de validator. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, Dorin Giornăi, a declarat că trecerea la noul sistem va permite renunțarea completă la taxatori, însă procesul va fi etapizat. Potrivit autorităților, aproximativ 1100 de oameni sunt implicați în vânzarea biletelor în transportul public din capitală. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană a dat asigurări că aceștia nu vor rămâne fără un loc de muncă. Odată cu introducerea taxării electronice, numărul controlorilor va fi majorat, iar unii dintre actualii taxatori ar urma să devină controlori revizori, cel puțin în perioada de adaptare a sistemului. Conceptul aprobat prevede un sistem unic de taxare și validare electronică pentru transportul public din municipiu. Noul sistem ar urma să ofere municipalității date în timp real despre fluxurile de pasageri. Plata în numerar nu va fi eliminată imediat. Conceptul păstrează această posibilitate, inclusiv prin achitare la șofer sau la punctele de comercializare existente, pentru a permite persoanelor care nu utilizează telefoane sau carduri să se adapteze treptat noului sistem. Pentru anul curent, în bugetul municipal sunt prevăzute 50 de milioane de lei pentru lansarea proiectului. Implementarea este planificată etapizat pe o perioadă de aproximativ 3 ani, în limita surselor aprobate de Consiliul Municipal. Republica Moldova urmează să extindă și să restabilească zonele umede și lacurile de acumulare, astfel încât apa dulce să fie păstrată cât mai mult pe teritoriul țării și utilizată în perioadele de deficit. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că autoritățile au atras un grant de 39 de milioane de euro, la care se adaugă alte 10 milioane de euro din partea guvernului, pentru proiecte ce vizează restabilirea zonelor umede. Potrivit ministrului, prin unul dintre programele finanțate urmează să fie restabilite peste 60.000 de hectare de zone umede, inclusiv în regiunea Prutului de Jos. Hajder Miller susține că distrugerea zonelor inundabile și extinderea suprafețelor agricole au contribuit în timp inclusiv la înmulirea unor râuri. În opinia sa, apa trebuie reținută cât mai mult pe teritoriul țării, în loc să fie evacuată rapid spre râurile mari. Ministrul a subliniat că păstrarea apei dulci pe teritoriul țării este importantă atât pentru agricultură, cât și pentru alimentarea cu apă. În ceea ce privește apele subterane, Gheorghe Hajder a explicat că potrivit practicilor internaționale, prioritatea are utilizarea apelor de suprafață, în timp ce resursele subterane sunt considerate rezerve strategice. 24.500 de dolari ascunși într-o huză pentru ochelari și nedeclarați autorității vamale au fost depistați la aeroportul internațional Chișinău. Banii aparțineau unei cetățene străine în vârstă de 66 de ani și au fost ridicați fiind pasibili confiscării. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului Vama la aeroport, în comun cu polițiștii de frontieră în timpul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău-Alicante. În urma controlului non-intruziv al bagajului de mână, funcționarii vamale au observat în interiorul unei genți personale obiecte asemănătoare unor bancnote. Astfel au fost dispus un control fizic detaliat. Într-o husă pentru ochelari, camuflată în hârtie, au fost găsite 24.500 de dolari, care nu au fost declarați autorității vamale în modul stabilit. Cazul este examinat în continuare de ofițerii Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut clar meciul cu reprezentativa Slovaciei din Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii au cedat cu 0-4 în partida de pe stadionul Zimbru din Chișinău. Echipa țării noastre a început și acest meci mai activ. În minutul 4, Vladimir Fratea a șutat din afara careului, iar mingea a zburat pe lângă bara dreapta porții lui Dominic Greif. Moldovenii au răspuns prin ocazia lui Petru Popescu, care a primit o pasă de la Vladimir Fratea și a tras din afara careului, dar portarul advers a fost prudent și a reținut mingea. În minutul 72, tricolorii au obținut o lovitură liberă. Cristian Dros a executat-o promițător, iar balonul a zburat pe deasupra porții, deviat ușor de zid. Pe final, Republica Moldova a mai încercat să reducă din diferență. Minutul 89, Sergiu Perciun a tras de la distanță, dar portarul slovac a respins în corner. Slovacia este liderul grupei a treia de Liga C cu 10 puncte. Insulele Feroe și Republica Moldova au câte 4 puncte, iar Kazahstan 2. Tricolorii vor mai juca 2 meciuri în noiembrie, cu Kazahstanul acasă și cu Insulele Feroe în deplasare. Vreme predominant uscată și temperaturi ridicate pentru această perioadă se așteaptă în Republica Moldova. Potrivit prognozei, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd pe întreg teritoriul țării. Vântul va suvla slab în timpul nopții, iar ziua din sud-est va fi slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele diurne vor ajunge la 22-26 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 24 de grade ziua și cer variabil.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

și am revenit și pentru că o dimineață fără horoscop parcă nu are același farmec. Deschidem sertarul cu astre. Berbecii au astăzi energie din belșug și ar fi bine să nu o consume pe lucruri care nu merită nervii lor. Dacă aveți ceva important de făcut, dragi berbeci, mergeți direct la țintă, dar fără să transformați fiecare conversație într-o competiție. Taurii au nevoie de puțină liniște și de oameni care le fac bine. Astăzi este o zi excelentă pentru o conversație sinceră, pentru o cafea cu cineva drag sau pentru o mică plăcere pe care ați tot amânat-o. Geminii sunt favoriții comunicării. Un telefon, un mesaj sau o idee spusă la momentul potrivit poate deschide astăzi o ușă interesantă. Racii trebuie să aibă grijă să nu ducă toate problemele lumii pe umerii lor. Faceți loc și pentru voi, pentru odihnă, pentru familie și pentru lucrurile care vă lipsesc. Leii au magnetism. Dacă aveți ceva de prezentat, de negociat sau pur și simplu vreți să vă faceți auziți, astăzi este momentul să vorbiți cu încredere. Fecioarele au o zi bună pentru organizare. Faceți ordine într-un sertar, într-un document, în agenda telefonului sau chiar în planurile pentru următoarele zile. Și încă ceva, nu trebuie să fie totul perfect ca să fie frumos. Uneori, cea mai bună zi este cea în care lucrurile merg simplu și bine. Rămâneți alături de noi, după câteva hituri vine și partea a doua horoscopului.

Am revenit și continuăm plimbarea printre stele. Balanțele au nevoie astăzi de echilibru, dar atenție, echilibrul nu înseamnă să-i mulțumiți pe toți. Spuneți da atunci când simțiți că vreți și nu atunci când ceva vă consumă inutil. Scorpionii pot avea o intuiție foarte bună. Dacă ceva nu vă convinge, nu vă grăbiți să luați o decizie doar pentru că ceilalți vă presează. Săgetătorii au nevoie de mișcare, o plimbare, o ieșire în aer liber sau chiar o schimbare de traseu spre serviciu vă poate schimba complet dispoziția. Capricornii sunt foarte concentrați pe rezultate, dar astăzi ar fi bine să observe și drumul, nu doar destinația. Un compliment primit, o veste bună sau o mică reușită merită savurată. Vărsătorii pot veni cu idei foarte bune, mai ales dacă ies puțin din rutina obișnuită, iar peștii au o zi perfectă pentru creativitate, muzică, artă, oameni dragi și lucruri care le hrănesc sufletul. Iar pentru toți, indiferent de zodie, mesajul astrelor pentru astăzi este simplu. Nu așteptați o zi perfectă ca să vă bucurați de ziua pe care o aveți. Luați lucrurile bune așa cum vin și, dacă puteți, mai adăugați voi câteva.

Este 7 octombrie, dragilor, a 280-a zi a anului din 2026, iar până la sfârșitul acestuia mai sunt 85 de zile. Avem astăzi mai multe motive să ne uităm puțin în calendar. Pe 7 octombrie este marcată Ziua Internațională a Muncii Decente, o zi dedicată ideii de muncă sigură, corect remunerată, cu respect pentru oameni și cu șanse egale de dezvoltare. Tot astăzi este Ziua Mondială a Arhitecților, un bun prilej să ne amintim cât de mult contează oamenii care proiectează spațiile în care trăim, muncim și ne petrecem timpul. Este menționată și Ziua Mondială a Bumbacului, o sărbătoare care atrage atenția asupra rolului important pe care îl are această cultură pentru agricultură, comerț și dezvoltare. Iar în calendarul ortodox este pomenită Sfânta Muceniță Tecla, cea întocmai cu apostolii. Pe 7 octombrie s-au născut personalități din lumea culturii și sportului, printre care prozatorul și poetul Eusebiu Camilar, chirurgul moldovean Pavel Bâtca, sculptorul Iosif Kitman și atletul moldovean Vladimir Letnikov. O zi ca aceasta ne amintește că fiecare dată din calendar ascunde povești, oameni și momente care au lăsat ceva în urmă. Iar dacă vreți un motiv foarte simplu pentru a transforma ziua de azi într-una specială, avem unul, este ziua pe care o avem acum. Nu mâine, nu săptămâna viitoare, ci astăzi. Așa că notați undeva, 7 octombrie, o zi bună pentru un început bun.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Apa din Prut scade alarmat la Leova, iar autoritățile caută soluții și încearcă să câștige timp. Una dintre țevile stației a fost curtată cu 15 cm pentru ca pompa să poată continua să capteze apa. Între timp, primarul orașului Leova și directorul Apă Canal Leova spun că au pregătite cel puțin două scenarii de rezervă, în cazul în care nivelul Prutului va continua să scadă. Nivelul apei este verificat zilnic. Cea mai mare scădere a fost înregistrată sâmbătă, 15 cm. Acum autoritățile au găsit câteva soluții, de asigură șeful de la Apă Canal Leova. Acolo a fost instalată o pompă mobilă cu capacitate de 96 de metri cub pe oră. Aceasta acoperă însă doar aproximativ o treime din necesarul zilnic de apă. Ținta este atingerea unui debit de cel puțin 270 de metri cub pe zi, iar deocamdată apa este în toate casele din regiune. La moment, 11 localități, inclusiv orașele Leova și Iarcara, în jur de 20.000 de locuitori din aceste localități, dar până la finele anului urmează să se conecteze și alte localități, astfel încât peste 30 de comunități locale se vor alimenta de aici și examinăm posibilitatea să livrăm apa inclusiv și în satele din raionul Hâncești, a declarat primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. Între timp, fenistru la stația de captare de la Cosăuți, nivelul apei s-a stabilizat după o scădere de aproximativ 60 de centimetri. În ultimele zile, debitul a început să crească pe fundalul majorării deverserilor din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk. Chiar și așa, debitul Nistrului rămâne mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră desfășoară în perioada 5-23 octombrie o campanie de informare și sensibilizare privind promovarea integrității și prevenirea faptelor de corupție, adresată atât angajaților instituției, cât și călătorilor. Potrivit IGPF, o componentă importantă a campaniei reprezintă desfășurarea unui sondaj anonim, prin intermediul căruia persoanele au posibilitatea să-și exprime opinia cu privire la acest subiect. Concomitent, angajații Poliției de Frontieră participă la activități de informare privind mecanismele și canalele disponibile pentru efectuarea dezvăluirilor interne referitoare la încălcările legii și raportarea cazurilor de influență necorespunzătoare. De asemenea, în cadrul campaniei este promovată linia specializată anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne 1520. În subdiviziunile Poliției de Frontieră și în punctele de trecere vor fi amplasate și distribuite materiale informative elaborate în cadrul proiectului EUFOR Border Security Moldova, pentru ca informațiile privind mecanismele de raportare să fie accesibile atât angajaților cât și călătorilor. Proiectul EUFOR Border Security Moldova este finanțat de UE și implementat de Agenția Centrală de Management al Proiectelor din Lituania, Fondul de Solidaritate PL și Organizația Internațională pentru Migrație. Țara noastră va primi pe 28 octombrie foaie de parcurs pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Extinderea Marta Kos după reuniunea Colegiului privind evaluările politicii de preaderare. Patru state vor primi în 28 octombrie foaie de parcurs pentru aderarea la UE. Pe lângă Republica Moldova este vorba despre Ucraina, Muntenegro și Albania. Documentele vor stabili următorii pași în procesul de reformă cu termene și obiective clare pentru autoritățile țărilor candidate. Comisarul pentru Extindere Marta Kos a precizat că documentele sunt acordate statelor care au registrat progrese importante în ultimii ani, dar a avertizat că nu va exista nicio scurtătură în procesul de aderare, iar avansarea se va baza exclusiv pe merit. Republica Moldova a început deja negocierile asupra două capitole, iar pentru alte două a încheiat evaluarea tehnică. cetățenii Republicii Moldova aflați în Irlanda de Nord își pot preschimba permisele de conducere moldovenești. Anunțul a fost făcut după o videoconferință desfășurată între reprezentanții ambasadei și ai Driver and Vehicle Agency din Irlanda de Nord. Potrivit ambasadei, procedura de preschimbare aplicată de DVA este similară celei utilizate de Driver and Vehicle Licensing Agency, inclusiv în ceea ce privește prezentarea documentului care confirmă dreptul de a conduce. Pentru depunerea cererii sunt necesare mai multe documente. Solicitanții trebuie să prezinte formularul DL1, completat integral, care este disponibil la oficiile poștale, o fotografie color de tip pașaport realizată în ultima lună, precum și documente pentru confirmarea identității. De asemenea, este necesar permisul de conducere moldovenesc valabil în original, în cazul în care permisul a fost eliberat înainte de 16 ianuarie 2025 sau examenul pentru obținerea acestuia a fost susținut înainte de această dată, solicitantul trebuie să prezinte și adeverința privind permisul de conducere, eliberată de Agenția Servicii Publice. Dosarul trebuie să mai conțină Home Office Share Code pentru confirmarea statutului de imigrare, precum și documente care confirmă adresa și reședința în Irlanda de Nord, cum ar fi facturile pentru serviciile comunale. Adeverința privind permisul de conducere este eliberată de ASP și poate fi ridicată de la subdiviziunile teritoriale ale ASP. Cererea pentru eliberarea documentului poate fi depusă online prin serviciul destinat conducătorilor auto de pe platforma ASP. Cetățenii care nu pot ridica personal documentul din Republica Moldova pot împuternici o altă persoană prin procură. Persoanele care dețin semnătură electronică pot perfecta împuternicirea online prin platforma Empower. Ambasada precizează că persoanele care au depus anterior o cerere pentru preschimbarea permisului de conducere în Irlanda de Nord, dar nu au primit un răspuns, sunt încurajate să depună o nouă cerere la DVA, ținând cont de modificările legislative intrate în vigoare.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
6: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: Totul a început pe un teren de fotbal. Un dans scurt făcut din joacă a aprins scânteia care avea să ducă o piesă braziliană peste tot în lume. Aiseu Cipego a trecut din tribune în topuri și l-a transformat pe Michel Telo din cântăreț local într-un fenomen global.

Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe cu Sharon Asioli și Antonio Diggs, care au compus melodia inspirându-se din expresii populare din Bahia. Michel Tello a auzit refrenul, l-a înregistrat cu producătorul Dudu Borges și, fără să știe, a creat un imn al flirtului jucăuș. Totul s-a schimbat când Cristiano Ronaldo a dansat pe ritmul piesei după un gol, momentul care a făcut ca melodia să explodeze în toată lumea. Fotbalul mi-a schimbat viața, spunea Tello mai târziu, recunoscător pentru întâmplarea care l-a lansat internațional. Aiseo Cipegu vorbește despre farmecul simplu al cuceririi, spus cu zâmbet și ritm. Piesa a ajuns pe locul întâi în peste 20 de țări. A intrat în Billboard Hot 100 și a primit o nominalizare la Latin Grammy. Astăzi e mai mult decât o melodie de dans. E dovada că uneori un refren vesel și un pas de fotbal pot uni întreaga lume, în același ritm.

Vă salut în ora a doua de ritmul zilei. Mergem acum la actualitate, dar rămânem în zona lucrurilor bune. Potrivit informațiilor, Moldova are parte astăzi de o zi neobișnuit de caldă pentru începutul lui octombrie. Prognoza indică o vreme caldă și fără precipitații în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, ceea ce înseamnă că soarele va avea și el momentul lui de vedetă. Pe timpul nopții, temperaturile minime au fost cuprinse între 7 și 12 grade Celsius, dar ziua vine cu valori mult mai generoase. Maximele sunt prognozate între 22 și 26 de grade Celsius. Vântul va sufla slab până la moderat și va veni din sector sud-estic. Asta înseamnă că octombrie ne face astăzi un mic cadou și ne oferă o zi care seamănă mai degrabă cu o prelungire a începutului de toamnă. Este o veste bună pentru cei care iubesc plimbările, este o veste bună și pentru cei care mai vor să profite de câteva ore în aer liber, înainte ca toamna să devină cu adevărat rece. Dacă aveți drumuri de făcut, poate merită să lăsați mașina parcată pentru puțin timp și să mergeți pe jos, dacă distanța vă permite. Iar dacă lucrați într-un birou, poate prindeți măcar o pauză de 10-15 minute afară. În capitală, alte surse meteo indică pentru astăzi aproximativ 24 de grade Celsius, așa că mesajul nostru este simplu: astăzi, dacă vedeți soarele, nu-l lăsați să treacă neobservat.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook, în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni, este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: unde...
1: Alright, here we go!
2: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Am revenit și avem o informație economică, dar una care chiar merită spusă cu zâmbetul pe buze. Republica Moldova a împlinit un an de la conectarea operațională la zona unică de plăți din euro, cunoscută sub numele de SEPA, iar cifrele prezentate de Banca Națională a Moldovei sunt foarte interesante. În primele 12 luni, cetățenii și companiile din Republica Moldova au economisit aproximativ 16,4 milioane de euro la transferurile transfrontaliere. Este o sumă impresionantă. Aproape 8 din 10 tranzacții în euro sunt realizate acum prin SEPA. În perioada octombrie 2025-septembrie 2026 au fost efectuate aproximativ 1,2 milioane de tranzacții. Înainte de conectare la SEPA, un transfer internațional în euro putea costa între 20 și 150 de euro. Acum costul mediu este aproximativ de 1 euro pentru o tranzacție, iar în anumite situații transferurile pot fi efectuate fără comisiuni. Diferența este enormă, mai ales pentru oamenii care trimit bani familiei din Moldova sau pentru companiile care lucrează cu parteneri din Europa. Potrivit datelor BNM, dacă aceleași transferuri ar fi fost făcute prin sistemul SWIFT, costurile estimate ar fi ajuns la aproximativ 17,7 milioane de euro. Prin SEPA, costurile au fost de circa 1,3 milioane de euro. Iar diferența, aproximativ 16,4 milioane de euro, au rămas în bugetele cetățenilor și companiilor. Cu alte cuvinte, uneori o schimbare tehnică despre care poate nu vorbim zilnic la cafea, poate avea efecte foarte concrete asupra banilor din buzunar. Și este un exemplu bun că tehnologia financiară poate însemna și economie, și simplitate, și mai puține costuri. Ce nu este puțin și este suficient aici la Smile FM este muzica, așa că revenim chiar acum la hituri.

Revenim cu informații interesante. Avem o veste care chiar merită spusă. Să știți că vreau să vorbim despre povestea unui fost fotbalist profesionist care a ales să lase terenul de fotbal pentru catedră. Este vorba despre Constantin Sandu, fost jucător al echipei naționale și campion al Republicii Moldova cu Petrocub. Din 1 septembrie, el predă educația fizică la Liceul Ion Pelevan din Rezeni și face zilnic naveta din Chișinău pentru a ajunge la elevii săi. Experiența din fotbal nu a rămas în urmă. Dimpotrivă, acum o folosește pentru a-i motiva pe copii să facă mai multă mișcare. La ore pune accent pe atletism, jocuri, estafete și exerciții de agilitate. Ideea lui este una foarte frumoasă. Educația fizică poate fi mai atractivă atunci când elevii se bucură efectiv de ceea ce fac. Constantin Sandu a studiat în timp ce juca fotbal profesionist. În 2019 a absolvit specialitatea educație fizică și sport, iar ulterior a urmat un master în psihopedagogie. A ales învățământul și pentru că își dorește să contribuie la dezvoltarea copiilor din mediul rural. Spune că în era digitală este cu atât mai important ca tinerii să ajungă pe terenurile de sport și să aibă o dezvoltare armonioasă. Și poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase lecții ale poveștii sale. Uneori, nu trebuie să renunți la experiența pe care ai acumulat-o, ci doar să găsești o nouă modalitate de a o dărui altora. Un campion care acum încearcă să formeze alți campioni. Nu neapărat campioni ai fotbalului, ci campioni ai unei vieți sănătoase. Eu zic că e un exemplu foarte și foarte frumos.

Dragii mei, rămânem în zona copiilor și a sportului. Un nou proiect de siguranță rutieră a fost lansat în Republica Moldova sub denumirea Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Ideea proiectului este simplă și foarte importantă. Copiii trebuie să poată ajunge în siguranță la școală, la terenurile de sport și la locurile de joacă. În cadrul inițiativei, copiii de la cluburi de fotbal din Chișinău au participat la sesiuni dedicate regulilor de circulație. Au discutat despre cum trebuie să se deplaseze în siguranță și ce echipamente de protecție trebuie să folosească. Dar proiectul nu se oprește la lecții teoretice. Organizatorii vor să identifice și zonele în care infrastructura poate fi îmbunătățită. Pentru că siguranța copiilor nu trebuie să depindă doar de cât de atenți sunt ei. Contează și drumurile, trecerile de pietoni, semnalizarea și modul în care este organizat spațiul din jurul școlilor și terenurilor de sport. Unul dintre obiective este ca cei mici să poată să meargă de fapt independent la activitățile lor. Asta înseamnă mai multă libertate pentru copii și mai multă liniște pentru părinți. Proiectul este realizat de organizații neguvernamentale împreună cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. Și este foarte frumos că sportul este folosit nu doar pentru performanță, ci și ca punct de plecare pentru educație și responsabilitate. Pentru că atunci când un copil merge la fotbal, la dans sau la orice altă activitate, drumul până acolo face parte din experiență. Iar un drum sigur înseamnă

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Solotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Solotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 06 8 443 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060392692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Poliția Republicii Moldova își modernizează sistemul de radiocomunicații. Inspectoratul General al Poliției a recepționat un nou lot de echipamente oferite de misiunea de parteneriat a Uniunii Europene Republica Moldova. Donația include stații radio portabile, stații radio mobile pentru mașinile de serviciu și o consolă de dispecerat. Echipamentele vor permite polițiștilor să mențină comunicații securizate, să coordoneze mai eficient echipajele și să gestioneze rapid intervențiile. Noile dotări completează echipamentele oferite anterior și fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii de comunicații critice a poliției. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat și a subliniat că noile echipamente vor contribui la creșterea eficienței intervențiilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță lansarea apelului de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului cuplat pentru venit, carne de bovine, ovine, porc, pasăre și iepure. Cererile vor putea fi depuse în perioada 22 octombrie-20 noiembrie pe suport de hârtie la direcțiile teritoriale ale AIPA. Dosarele vor fi recepționate în zilele lucrătoare între orele 8 și 17. Pentru intervenția APD 05 sunt eligibili fermieri activi care cresc bovine, ovine, porci, păsări sau iepuri și care respectă condițiile prevăzute în fișa intervenției. Pentru această măsură este prevăzut un buget de 28 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediului Rural, aferenți planului de creștere pentru Republica Moldova. Conform informațiilor prezentate de AIPA, plata directă cuplată se acordă pentru fiecare kilogram de masă sacrificată. Valoarea sprijinului diferă în funcție de specie. Carne de bovine 10 lei per kilogram, carne de ovine 5 lei per kilogram, carne de porc 1 leu per kilogram, carne de pasăre la fel 1 leu pe kilogram și carne de iepure 5 lei per kilogram. Printre condițiile generale se numără deținerea unui efectiv eligibil de animale la data depunerii cererii, sacrificarea acestora în abatoare autorizate sanitar veterinare, respectarea greutății minime la livrare și deținerea registrului utilizării medicamentelor de uz veterinar. Totodată, animalele sacrificate trebuie radiate de registrul de stat al animalelor, cu excepțiile prevăzute pentru iepuri și păsări, iar fermierii trebuie să respecte cerințele legale privind siguranța alimentelor și bunăstarea animalelor. 7 candidați au fost selectați pentru Premiul Național 2026 în urma votului secret al Comisiei pentru Decernarea Distincției. În acest an au fost depuse 25 de dosare care au vizat domenii precum cultura și arta, știința, literatura, cinematografia, medicina și sportul. Comisia, formată din 17 membri și prezidată de ministrul Culturii Dan Soruceanu, a evaluat dosarele depuse și a desemnat cei 7 candidați. Potrivit ministrului Culturii, Premiul Național reprezintă o formă de recunoaștere a oamenilor care prin munca și rezultatele lor au contribuție importantă în domeniile în care activează. Au o contribuție importantă în domeniile în care activează. Lista laureaților urmează să fie aprobată de guvern. Ulterior vor fi anunțate detaliile privind ceremonia de premiere. Premiul Național este acordat anual de guvern pentru performanțe și realizări remarcabile care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și la promovarea imaginii țării. Premiul constă în diplomă, medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei. Soiurile de struguri Isabela și Lidia nu vor fi acceptate pe piața europeană pentru producerea vinului, odată cu aderarea Republicii Moldova la UE. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu cercetătorii lucrează la crearea și plantarea unor noi soiuri de viță de vie rezistente la schimbările climatice. La ora actuală, Republica Moldova sunt plantate peste 5.000 de hectare de viță de vie din aceste soiuri, iar odată cu extinderea terenurilor, nu va fi nevoie de cultivarea unor soiuri adaptate la secetă și frig. Într-un studiu publicat de economistul Ghenadie Ivașcenko, se menționează despre încă o provocare cu care se confruntă sectorul vitivinicol, strugurii cu sâmburi. Soiurile cultivate masiv, special Moldova, nu mai corespund preferințelor consumatorilor europeni, care se orientează tot mai mult spre struguri fără sâmburi. În prezent, pe piețele occidentale, aproximativ 80% din cerere concentrează strugurii fără sâmburi. Cei cu sâmburi mai sunt aleși din nostalgie sau pentru că sunt mai ieftini. În timp ce țările producătoare s-au orientat rapid către noua realitate, Republica Moldova continua să producă ceea ce știe cel mai bine, nu ceea ce piața cere. Vreme predominant uscată și temperaturi ridicate pentru această perioadă se așteaptă în Republica Moldova. Potrivit prognozei, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd pe întreg teritoriul țării. Vântul va suvla slab în timpul nopții, iar ziua din sud-est va fi slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele diurne vor ajunge la 22-26 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 24 de grade ziua și cer variabil.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
8: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință aflăm răspunsul la o întrebare pe cât de simplă, pe atât de frumoasă. De ce cerul e albastru ziua și roșul la apus? Totul are legătură cu felul în care lumina soarelui se împrăștie în atmosferă. Lumina albă a soarelui este de fapt un amestec de culori. Când pătrunde în atmosferă, particulele de aer și de praf împrăștie mai puternic lumina de frecvență scurtă, adică albastrul și violetul. Ochii noștri sunt mai sensibili la albastru decât la violet, așa că cerul ni se pare albastru. De la răsărit și la apus, lumina soarelui trece printr-o porțiune mult mai groasă de atmosferă. În acest drum lung, albastrul și violetul sunt împrăștiate complet, iar ce rămâne și ajunge la noi sunt culorile calde, roșu, portocaliu și roz. De aceea, apusurile par incendiare, iar cerul de amiază e senin și albastru. Așadar, culorile cerului nu sunt doar un spectacol pentru ochi, ci o demonstrație a fizicii luminii. Sunt Ovidiu Munteanu, iar tu ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu alte curiozități din lumea în care trăim.

Vă salut în ora a treia de Ritmul Zilei. Vorbim despre lucruri interesante, inclusiv despre sănătate. Da, după atâtea informații facem loc pentru o porție de sănătate. Vorbim despre alimente care pot face parte dintr-o alimentație echilibrată și care sunt asociate cu buna funcționare a creierului. Să știți că printre alimentele recomandate se află peștele gras. Sardinele, somonul și macroul sunt surse de acești grași omega-3. Un alt grup important îl reprezintă legumele verzi, precum spanacul și brocoli. Acestea aduc vitamine, minerale și antioxidanți. Pe listă apar și ouăle, care conțin nutrienți precum vitamina B12 și alte substanțe importante pentru organism. Apoi avem ceaiul verde, o băutură apreciată pentru conținutul său de compuși benefici. Și veste bună pentru iubitorii de dulce, apar și ciocolata neagră. Aici însă contează cantitatea și alegerea produsului, pentru că vorbim despre ciocolată cu un conținut ridicat de cacao, nu despre ideea că putem mânca oricât. Important este să nu căutăm un singur aliment minune. Creierul, la fel ca întregul organism, are nevoie de varietate. Așa că putem începe foarte simplu. Un mic dejun echilibrat, mai multe legume, pește, atunci când putem, apă suficientă și mai puține excese. Și să nu uităm ceva foarte important. Alimentația sănătoasă funcționează cel mai bine împreună cu somn suficient, mișcare și un program cât

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93938. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM. Dragii mei, avem o zi foarte potrivită pentru o plimbare, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, și poate că pare un sfat prea simplu, dar tocmai lucrurile simple sunt cele pe care le putem transforma cel mai ușor în obiceiuri. Nu trebuie să alergăm kilometri întregi, nu trebuie să mergem la sală 2 ore. Uneori, o plimbare de 15-30 de minute este un început foarte bun, mai ales într-o zi în care vremea ne oferă temperaturi de peste 20 de grade. Dacă lucrați la birou, ridicați-vă din când în când, mergeți până la fereastră, până la bucătărie, până afară sau faceți câteva ture prin clădire. Dacă aveți posibilitatea, coborâți cu o stație mai devreme și mergeți pe jos, sau dacă aveți o pauză la prânz, transformați-o într-o mică plimbare. Mișcarea nu trebuie să fie o pedeapsă. Ea poate fi o formă de grijă față de propriul corp. Și mai este ceva, atunci când ieșim puțin din ritmul aglomerat, putem observa lucruri pe lângă care trecem zilnic. Un copac, o clădire, un miros de toamnă, un om drag pe care îl întâlnim întâmplător. Așa că astăzi vă propun un experiment simplu. Dacă puteți, faceți o plimbare de cel puțin 20 de minute, fără grabă, fără telefon în permanență în mână și, dacă se poate, cu atenția la lumea din jur. Poate descoperiți că o plimbare simplă este exact pauza.

Dragii mei, am revenit și vreau să vă zic că de multe ori, atunci când apare o problemă de sănătate, primul gând este să căutăm imediat un specialist, dar pentru multe probleme obișnuite, medicul de familie poate fi primul și cel mai potrivit punct de sprijin. Uite că vreau să enumer mai multe situații care pot fi evaluate de medicul de familie. Printre acestea se numără răcelile și viruzele sezoniere. Tot acolo pot fi evaluate dureri de cap ocazionale, probleme digestive ușoare sau alergii sezoniere. Medicul de familie poate monitoriza și tensiunea arterială, poate urmări evoluția unor boli cronice și poate oferi recomandări legate de stilul de viață. Un alt lucru important este că medicul de familie poate discuta cu pacientul despre somn, alimentație, mișcare și prevenție. Și aici ajungem la o idee importantă. Sănătatea nu înseamnă doar să tratăm o problemă atunci când apare. Înseamnă și să o prevenim atunci când putem. Înseamnă să nu ignorăm simptomele persistente. Înseamnă să ne cunoaștem organismul și să cerem ajutor atunci când ceva nu este în regulă. Iar dacă o problemă depășește competențele medicului de familie, acesta poate recomanda consultul unui specialist. Așa că nu trebuie să așteptăm ca o neplăcere mică să devină una mare. Un control la timp, un sfat profesionist și un obicei sănătos pot face uneori o diferență foarte importantă. Și bineînțeles, orice recomandare generală de aici, de la radio, nu locuiește consultația medicală personalizată. Asta trebuie să țineți minte. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Noi ne întoarcem la muzică.

Și uite așa, dragii noștri, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Am avut horoscop, calendar, știri bune, oameni care ne inspiră și câteva idei pentru o zi mai sănătoasă. Țineți minte, astăzi avem soare, temperaturi generoase și încă o zi în care putem face ceva frumos pentru noi sau pentru cineva drag. Vă dorim o miercuri liniștită, cu zâmbete, cu oameni buni aproape și cu cât mai multe motive de bucurie. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Ne auzim și mâine tot aici la ritmul zilei de la 9 la 12. Cu Elena. Până atunci să vă fie ziua exact așa cum vă doriți. Vă

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
6: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Facilitarea transportului rutier internațional, modernizarea sistemului TIR și pregătirea implementării ETIR în Republica Moldova au constituit principalele subiecte ale întrevederii directorului Serviciului Vamal Radu Vrabie cu conducerea Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere și a Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova. Discuțiile au vizat simplificarea formalităților aplicabile transportatorilor, identificarea soluțiilor pentru reducerea timpului de staționare la frontieră și valorificarea expertizei IRU în domeniul facilitării comerțului și tranzitului. Un subiect central l-a constituit pregătirea implementării ETIR, care permite schimbul securizat de date între sistemele vamale naționale și sistemul internațional ETIR. În acest context au fost abordate necesitățile de expertiză tehnică, elaborarea cadrului normativ și procedural. Conducerea serviciului vamal a evidențiat importanța unei implementări etapizate, coordonate cu celelalte proiecte de modernizare a sistemelor informaționale și de aliniere la cerințele UE. O atenție deosebită a fost acordată interacțiunii dintre noul sistem computerizat de tranzit și ETIR, pentru asigurarea compatibilității soluțiilor digitale și utilizarea eficientă a resurselor. Totodată au fost examinate aspecte ale cooperării cu AITA privind verificarea mijloacelor de transport destinate transportului de mărfuri sub sigiliu vamal și eliberarea sau prelungirea certificatelor de agreare. În cadrul întrevederii au fost prezentate și progresele serviciului vamal în simplificarea și digitalizarea procedurilor vamale. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat alte două cazuri de escrocherii telefonice comise anterior și raportate abia acum de către victime. Prejudiciul total a cauzat victimelor constituie 77.800 de lei. Potrivit IGP, unul dintre cazuri a avut loc în Chișinău. Un bărbat de 50 de ani a fost contactat de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept angajat al Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul stopării unor credite frauduloase, acesta ar fi indus victima în eroare și prin abuz de încredere și înșelăciune ar fi însușit suma de 61.000 de lei. Banii proveneau din surse proprii și au fost transmiși prin intermediul unui curier. Ultimele 24 de ore, cazuri noi de escrocherii telefonice nu au fost înregistrate. De asemenea, datorită reacției prompte și vigilenței cetățenilor, alte 58 de tentative de escrocherii au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu divulge coduri de acces sau date bancare persoanelor care îi contactează telefonic. La fel, este important să nu transmiteți banii persoanelor necunoscute. Pompierii și salvatorii din Republica Moldova au obținut 4 clasări pe podium la cea de 12-a ediție a competiției internaționale Cupa Odessos 2026, desfășurată la Varna, Bulgaria. Pompierul superior Alexandru Zatic, de la Direcția Situații Excepționale Municipiul Chișinău, a ocupat locul întâi la proba de depășire a pistei cu obstacole pe distanță de 100 de metri. Un alt rezultat important a fost obținut de selecționata Republicii Moldova la proba de ascensiune pe scara de fereastră până la etajul 4 al turnului de instruire. La individual, pompierul superior Victor Borș, de la detașamentul Salvatori și Pompieri Buiucani, s-a clasat pe locul 3 la aceeași probă. Echipa moldovenească a mai obținut locul 2 în cadrul ștafetei combinate 4 pe 100 de metri. În clasamentul general al competiției, echipa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a clasat pe locul 4. La Cupa Odessos 2026 au participat 16 echipe de 9 țări: Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Polonia, Bulgaria, Germania, România, Croația și Republica Moldova. Serviciul Fiscal de Stat anunță controale inopinate în luna octombrie în domeniile comerțului, transportului și prestării serviciilor. În urma controalelor efectuate în septembrie, au fost depistate încălcări în aproape 2 dintre cazuri. Sancțiunile fiscale și administrative au constituit aproape 2 milioane de lei. În octombrie, inspectorii fiscali vor verifica în primul rând comerțul cu mărfuri, produse și materiale, vânzarea produselor din tutun și comerțul cu metale prețioase. În vizor se va afla și transportul auto de pasageri, inclusiv taxiurile, serviciile prestate populației, precum și comerțul și prestarea ilegală de servicii prin intermediul platformelor online. Inspectorii vor verifica dacă sunt eliberate bonuri fiscale la achitarea numerar, dacă veniturile sunt declarate integral și dacă există documente care confirmă proveniența legală a mărfurilor. Potrivit datelor SVS, controlele sunt inițiate în primul rând pe baza riscurilor de nerespectare a legislației fiscale, inclusiv în cazul desfășurării activităților sezoniere. Rezultatele preliminare pentru septembrie arată că din circa 710 controle operative, în 458 au fost depistate încălcări, ceea ce reprezintă aproximativ 64%. Sancțiunile fiscale au constituit 1 milion de lei, iar cele administrative 489 de mii de lei. În total, valoarea sancțiunilor a ajuns la 2 milioane de lei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente sărate. Consumul excesiv de sare poate duce la creșterea tensiunii arteriale și la apariția bolilor cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de sare adăugată și să optezi pentru alternative sănătoase, cum ar fi ierburi și condimente, pentru a da savoare mâncărurilor tale. Menținerea unui nivel redus de sare în alimentație este esențială pentru sănătatea inimii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: După 16 ani de promisiuni și proiecte pilot, Chișinăul face un nou pas spre introducerea unui sistem extins de taxare în transportul public. Consiliul Municipal a aprobat în ședința din 6 octombrie conceptul sistemului care va permite achitarea călătoriei prin apropierea cardului sau a unui alt mijloc de plată de validator. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, Dorin Giornăi, a declarat că trecerea la noul sistem va permite renunțarea completă la taxatori, însă procesul va fi etapizat. Potrivit autorităților, aproximativ 1100 de oameni sunt implicați în vânzarea biletelor în transportul public din capitală. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană a dat asigurări că aceștia nu vor rămâne fără un loc de muncă. Odată cu introducerea taxării electronice, numărul controlorilor va fi majorat, iar unii dintre actualii taxatori ar urma să devină controlori revizori, cel puțin în perioada de adaptare a sistemului. Conceptul aprobat prevede un sistem unic de taxare și validare electronică pentru transportul public din municipiu. Noul sistem ar urma să ofere municipalității date în timp real despre fluxurile de pasageri. Plata în numerar nu va fi eliminată imediat. Conceptul păstrează această posibilitate, inclusiv prin achitare la șofer sau la punctele de comercializare existente, pentru a permite persoanelor care nu utilizează telefoane sau carduri să se adapteze treptat noului sistem. Pentru anul curent, în bugetul municipal sunt prevăzute 50 de milioane de lei pentru lansarea proiectului. Implementarea este planificată etapizat pe o perioadă de aproximativ 3 ani, în limita surselor aprobate de Consiliul Municipal. Republica Moldova urmează să extindă și să restabilească zonele umede și lacurile de acumulare, astfel încât apa dulce să fie păstrată cât mai mult pe teritoriul țării și utilizată în perioadele de deficit. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că autoritățile au atras un grant de 39 de milioane de euro, la care se adaugă alte 10 milioane de euro din partea guvernului, pentru proiecte ce vizează restabilirea zonelor umede. Potrivit ministrului, prin unul dintre programele finanțate urmează să fie restabilite peste 60.000 de hectare de zone umede, inclusiv în regiunea Prutului de Jos. Hajder susține că distrugerea zonelor inundabile și extinderea suprafețelor agricole au contribuit în timp inclusiv la înmulirea unor râuri. În opinia sa, apa trebuie reținută cât mai mult pe teritoriul țării, în loc să fie evacuată rapid spre râurile mari. Ministrul a subliniat că păstrarea apei dulci pe teritoriul țării este importantă atât pentru agricultură, cât și pentru alimentarea cu apă. În ceea ce privește apele subterane, Gheorghe Hajder a explicat că, potrivit practicilor internaționale, prioritatea are utilizarea apelor de suprafață, în timp ce resursele subterane sunt considerate rezerve strategice. 24.500 de dolari ascunși într-o huză pentru ochelari și nedeclarați autorității vamale au fost depistați la aeroportul internațional Chișinău. Banii aparțineau unei cetățene străine în vârstă de 66 de ani și au fost ridicați fiind pasibili confiscării. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal aeroport în comun cu polițiștii de frontieră în timpul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău-Alicante. În urma controlului non-intruziv al bagajului de mână, funcționarii vamale au observat în interiorul unei cenți personale obiecte asemănătoare unor bancnote. Au fost dispus un control fizic detaliat. Într-o husă pentru ochelari camuflată în hârtie au fost găsite 24.500 de dolari, care nu au fost declarați autorității vamale în modul stabilit. Cazul este examinat în continuare de ofițerii Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut clar meciul cu reprezentativa Slovaciei din Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii au cedat cu 0-4 în partida de pe stadionul Zimbru din Chișinău. Echipa țării noastre a început și acest meci mai activ. În minutul 4, Vladimir Fratea a șutat din afara careului, iar mingea a zburat pe lângă bara dreapta porții lui Dominic Greif. Moldovenii au răspuns prin ocazia lui Petru Popescu, care a primit o pasă de la Vladimir Fratea și a tras din afara careului, dar portarul advers a fost prudent și a reținut mingea. În minutul 72, tricolorii au obținut o lovitură liberă. Cristian Dros a executat o promițătură, iar balonul a zburat pe deasupra porții, deviat ușor de zid. Pe final, Republica Moldova a mai încercat să reducă din diferență. În minutul 89, Sergiu Perciun a tras de la distanță, dar portarul slovac a respins în corner. Slovacia este liderul grupei a treia de Liga C cu 10 puncte. Insulele Feroe și Republica Moldova au câte 4 puncte, iar Kazahstan 2. Tricolorii vor mai juca 2 meciuri în noiembrie, cu Kazahstanul acasă și cu Insulele Feroe în deplasare. Vreme predominant uscată și temperaturi ridicate pentru această perioadă se așteaptă în Republica Moldova. Potrivit prognozei, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua din sud-est va fi slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele diurne vor ajunge la 22-26 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 24 de grade ziua și cer variabil.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Mijlocul săptămânii ne prinde în cea mai bună formă. Ceasul arată ora 13, iar difuzoarele Smile FM Moldova se umplă din nou de viață. Începe o nouă ediție din În pas cu tine, emisiunea care vă schimbă complet în ritmul zilei. La microfon sunt eu, Vlăduț, pregătit să pun pe pauză toate grijile voastre din această după-amiază. Am adunat piese care vă pun pe picioare, povești neașteptate și o doză zdravănă de optimism. Așa că dați sonorul mai tare, relaxați-vă și hai să facem din această zi de miercuri un adevărat spectacol radio.
0: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ți-e foame?
6: Yeah!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești, învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060 392692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
9: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
10: Totul a început pe un teren de fotbal. Un dans scurt făcut din joacă a aprins scânteia care avea să ducă o piesă braziliană peste tot în lume. Aiseu Cipego a trecut din tribune în topuri și l-a transformat pe Michel Telo din cântăreț local într-un fenomen global.

Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe cu Sharon Asioli și Antonio Diggs, care au compus melodia inspirându-se din expresii populare din Bahia. Michel Tello a auzit refrenul, l-a înregistrat cu producătorul Dudu Borges și, fără să știe, a creat un imn al flirtului jucăuș. Totul s-a schimbat când Cristiano Ronaldo a dansat pe ritmul piesei după un gol, momentul care a făcut ca melodia să explodeze în toată lumea. Fotbalul mi-a schimbat viața, spunea Tello mai târziu, recunoscător pentru întâmplarea care l-a lansat internațional. Aiseo Cipegu vorbește despre farmecul simplu al cuceririi, spus cu zâmbet și ritm. Piesa a ajuns pe locul întâi în peste 20 de țări. A intrat în Billboard Hot 100 și a primit o nominalizare la Latin Grammy. Astăzi e mai mult decât o melodie de dans. E dovada că uneori un refren vesel și un pas de fotbal pot uni întreaga lume, în același ritm.

0: Extrem de simplu, rotiți butonul pe 94,2 dacă traversați raionul Hâncești sau pe 89,9 dacă sunteți prin raionul Iova. Iar dacă vă aflați departe de casă, la birou sau în mișcare, aplicația mobilă Smile FM RoMD și site-ul smilefm.md vă aduc semnalul nostru clar și rapid oriunde v-ați afla.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: fructului ne face mereu să ne gândim la o culoare aprinsă, însă istoria are o surpriză pentru noi. Primele portocale cultivate vreodată în zonele tropicale din Asia de Sud-Est erau complet verzi, chiar și atunci când ajungeau la coacere maximă și erau extrem de dulci. Secretul stă în căldura constantă. În regiunile tropicale unde nu există nopți răcoroase, coaja își păstrează un nivel uriaș de clorofilă. Doar după ce arborii au fost aduși în climate cu variații de temperatură, frigul din timpul nopții a început să descompună pigmentul verde, lăsând la iveală nuanța portocalie pe care o știm azi. La Smile FM continuăm cu o piesă la fel de plină de culoare.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5, Florăria Elvira. Atenție Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
5: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Apa din Prut scade alarmat la Leova, iar autoritățile caută soluții și încearcă să câștige timp. Una dintre țevile stației a fost curtată cu 15 cm pentru ca pompa să poată continua să capteze apa. Între timp, primarul orașului Leova și directorul Apă Canal Leova spun că au pregătite cel puțin două scenarii de rezervă, în cazul în care nivelul Prutului va continua să scadă. Nivelul apei este verificat zilnic. Cea mai mare scădere a fost înregistrată sâmbătă, 15 cm. Acum autoritățile au găsit câteva soluții, de asigurări șeful de la Apă Canal Leova. Acolo a fost instalată o pompă mobilă cu o capacitate de 96 de metri cub pe oră. Aceasta acoperă însă doar aproximativ o treime din necesarul zilnic de apă. Ținta este atingerea unui debit de cel puțin 270 de metri cub pe zi, iar deocamdată apa este în toate casele din regiune. La moment, 11 localități, inclusiv orașele Leova și Iarcara, în jur de 20.000 de locuitori din aceste localități, dar până la finele anului urmează să se conecteze și alte localități, astfel încât peste 30 de comunități locale se vor alimenta de aici, examinând posibilitatea să livrăm apa inclusiv și în satele din raionul Hâncești, a declarat primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. Între timp, pe Nistru, la stația de captare de la Cosăuț, nivelul apei s-a stabilizat după o scădere de aproximativ 60 de centimetri. În ultimele zile, debitul a început să crească pe fundalul majorării deversărilor din complexul hidroenergetic Novodnestrovsk. Chiar și așa, debitul Nistrului rămâne mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră desfășoară în perioada 5-23 octombrie o campanie de informare și sensibilizare privind promovarea integrității și prevenirea faptelor de corupție, adresată atât angajaților instituției, cât și călătorilor. Potrivit IGPF, o componentă importantă a campaniei reprezintă desfășurarea unui sondaj anonim, prin intermediul căruia persoanele au posibilitatea să-și exprime opinia cu privire la acest subiect. Concomitent, angajații Poliției de Frontieră participă la activități de informare privind mecanismele și canalele disponibile pentru efectuarea dezvăluirilor interne referitoare la încălcările legii și raportarea cazurilor de influență necorespunzătoare. De asemenea, în cadrul campaniei este promovată linia specializată anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne 1520. În subdiviziunile Poliției de Frontieră și în punctele de trecere vor fi amplasate și distribuite materiale informative elaborate în cadrul proiectului EUFOR Border Security Moldova, pentru ca informațiile privind mecanismele de raportare să fie accesibile atât angajaților cât și călătorilor. Proiectul EUFOR Border Security Moldova este finanțat de UE și implementat de Agenția Centrală de Management al Proiectelor din Lituania, Fondul de Solidaritate PLE și Organizația Internațională pentru Migrație. Țara noastră va primi pe 28 octombrie foaie de parcurs pentru aderarea la UE. Anunțul a fost făcut de Comisarul European pentru Extinderea Martakos după reuniunea Colegiului privind evaluările politicii de preaderare. Patru state vor primi în 28 octombrie foaie de parcurs pentru aderarea la UE. Pe lângă Republica Moldova este vorba despre Ucraina, Muntenegru și Albania. Documentele vor stabili următorii pași în procesul de reformă cu termene și obiective clare pentru autoritățile țărilor candidate. Comisarul pentru Extindere Martakos a precizat că documentele sunt acordate statelor care au registrat progrese importante în ultimii ani, dar a avertizat că nu va exista nicio scurtătură în procesul de aderare, iar avansarea se va baza exclusiv pe merit. Republica Moldova aderarea la UE. Pe lângă Republica Moldova este vorba despre Ucraina, Muntenegru și Albania. Documentele vor stabili următorii pași în procesul de reformă cu termene și obiective clare pentru autoritățile țărilor candidate. Comisarul pentru extindere Martakos a precizat că documentele sunt acordate statelor care au înregistrat progrese importante în ultimii ani, dar a avertizat că nu va exista nicio scurtătură în procesul de aderare, iar avansarea se va baza exclusiv pe merit. Republica Moldova a început deja negocierile asupra două capitole, iar pentru alte două a încheiat evaluarea tehnică. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Irlanda de Nord își pot preschimba permisele de conducere moldovenești. Anunțul a fost făcut după o videoconferință desfășurată între reprezentanții ambasadei și ai Driver and Vehicle Agency din Irlanda de Nord. Potrivit ambasadei, procedura de preschimbare aplicată de DVA este similară celei utilizate de Driver and Vehicle

0: Vehicle Licensing Agency, inclusiv în ceea ce privește prezentarea documentului care confirmă dreptul de a conduce. Pentru depunerea cererii sunt necesare mai multe documente. Solicitanții trebuie să prezinte formularul DL1, completat tehnica. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Irlanda de Nord își pot preschimba permisele de conducere moldovenești. Anunțul a fost făcut după o videoconferință desfășurată între reprezentanții ambasadei și ai driver and vehicle agency din Irlanda de Nord. Potrivit ambasadei, procedura de preschimbare aplicată de DVA este similară celei utilizate de driver and vehicle licensing agency, inclusiv în ceea ce privește prezentarea documentului care confirmă dreptul de a conduce. Pentru depunerea cererii sunt necesare mai multe documente. Solicitanții trebuie să prezinte formularul DL1 completat integral, care este disponibil la oficiile poștale, o fotografie color de tip pașaport realizată în ultima lună, precum și documente pentru confirmarea identității. De asemenea, este necesar permisul de conducere moldovenesc valabil în original, în cazul în care permisul a fost eliberat înainte de 16 ianuarie 2025 sau examenul pentru obținerea acestuia a fost susținut înainte de această dată, solicitantul trebuie să prezinte și adeverința privind permisul de conducere, eliberată de Agenția Servicii Publice. Dosarul trebuie să mai conțină Home Office Share Code pentru confirmarea statutului de imigrare, precum și documente care confirmă adresa și reședința în Irlanda de Nord, cum ar fi facturile pentru serviciile comunale. Adeverința privind permisul de conducere este eliberată de ASP și poate fi ridicată de la subdiviziunile teritoriale ale ASP. Cererea pentru eliberarea documentului poate fi depusă online prin serviciul destinat conducătorilor auto de pe platforma ASP. Cetățenii care nu pot ridica personal documentul din Republica Moldova pot împuternici o altă persoană prin procură. Persoanele care dețin semnătură electronică pot perfecta împuternicirea online prin platforma Empower. Ambasada precizează că persoanele care au depus anterior o cerere pentru preschimbarea permisului de conducere în Irlanda de Nord, dar nu au primit un răspuns, sunt încurajate să depună o nouă cerere la DVA, ținând cont de modificările legislative intrate în vigoare.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
1: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: You ready, B? Let's go get 'em.

0: Să fim din nou împreună la jumătatea săptămânii. Vlăduț la microfon, gata să vă mențină energie la cotea maxime până la ora 17 aici la emisiunea În Pas cu tine pe frecvențele Smile FM Moldova.
1: Smile FM, happy music.
2: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de Știință aflăm răspunsul la o întrebare pe cât de simplă, pe atât de frumoasă. De ce cerul e albastru ziua și roșul la apus? Totul are legătură cu felul în care lumina soarelui se împrăștie în atmosferă. Lumina albă a soarelui este de fapt un amestec de culori. Când pătrunde în atmosferă, particulele de aer și de praf împrăștie mai puternic lumina de frecvență scurtă, adică albastrul și violetul. Ochii noștri sunt mai sensibili la albastru decât la violet, așa că cerul ni se pare albastru. De la răsărit și la apus, lumina soarelui trece printr-o porțiune mult mai groasă de atmosferă. În acest drum lung, albastrul și violetul sunt împrăștiate complet, iar ce rămâne și ajunge la noi sunt culorile calde, roșu, portocaliu și roz. De aceea, apusurile par incendiare, iar cerul de amiază e senin și albastru. Așadar, culorile cerului nu sunt doar un spectacol pentru ochi, ci o demonstrație a fizicii luminii. Sunt Ovidiu Munteanu, iar tu ai ascultat Pastila de Știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu alte curiozități din lumea în care trăim.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții La Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Zerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici

0: Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi, Lova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătoria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoară. Sună acum la 0684-43646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out. Smile FM Moldova!
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: secunde pe Smile FM, iar când ne reîntâlnim la microfon, vă dezvălui cine este adevăratul stăpân al vânătorii din natură. Un prădător micuț care prinde prada în 95% din cazuri.
1: Smile FM, Happy Music.

0: minte, leii sau rechinii. Adevărul este că mari faimoși ai junglei eșuează destul de des. Leii au rată de succes de doar 20%. În schimb, adevăratul campion absolut al vânătorii este libelula. Această creatură delicată are o rată de atac reușită de peste 95%. Cum reușește? Spre deosebire de alți prădători care fugăresc prada din spate, libelula îi anticipează traiectoria în câteva milisecunde și zboară direct în punctul unde victima va ajunge, interceptând-o în aer. O precizie matematică impecabilă. La Smile FM noi lovim fix la țintă cu piesa ce urmează.
1: Smile FM, happy music.
2: Hi everyone, this is Jungkook.
1: This is your station.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yeah!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Poliția Republicii Moldova își modernizează sistemul de radiocomunicații. Inspectoratul General al Poliției a recepționat un nou lot de echipamente oferite de misiunea de parteneriat a Uniunii Europene Republica Moldova. Donația include stații radio portabile, stații radio mobile pentru mașinile de serviciu și o consolă de dispecerat. Echipamentele vor permite polițiștilor să mențină comunicații securizate, să coordoneze mai eficient echipajele și să gestioneze rapid intervențiile. Noile dotări completează echipamentele oferite anterior și fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii de comunicații critice a poliției. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a mulțumit partenerilor europeni pentru sprijinul acordat și a subliniat că noile echipamente vor contribui la creșterea eficienței intervențiilor și la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță lansarea apelului de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului cuplat pentru venit, carne de bovine, ovine, porc, pasăre și iepure. Cererile vor putea fi depuse în perioada 22 octombrie-20 noiembrie pe suport de hârtie la direcțiile teritoriale ale AIPA. Dosarele vor fi recepționate în zilele lucrătoare între orele 8 și 17. Pentru intervenția APD 05 sunt eligibili fermieri activi care cresc bovine, ovine, porci, păsări sau iepuri și care respectă condițiile prevăzute în fișa intervenției. Pentru această măsură este prevăzut un buget de 28 milioane de lei, bani alocați din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aferenți planului de creștere pentru Republica Moldova. Conform informațiilor prezentate de AIPA, plata directă cuplată se acordă pentru fiecare kilogram de masă sacrificată. Valoarea sprijinului diferă în funcție de specie. Carne de bovine 10 lei per kilogram, carne de ovine 5 lei per kilogram, carne de porc 1 leu per kilogram, carne de pasăre la fel 1 leu pe kilogram și carne de iepure 5 lei per kilogram. Printre condițiile generale se numără deținerea unui efectiv eligibil de animale la data depunerii cererii, sacrificarea acestora în abatoare autorizate sanitar-veterinare, respectarea greutății minime la livrare și deținerea registrului utilizării medicamentelor de uz veterinar. Totodată, animalele sacrificate trebuie radiate de registrul de stat al animalelor, cu excepțiile prevăzute pentru iepuri și păsări, iar fermierii trebuie să respecte cerințele legale privind siguranța alimentelor și bunăstarea animalelor. 7 candidați au fost selectați pentru Premiul Național 2026 în urma votului secret al Comisiei pentru Decernarea Distincției. În acest an au fost depuse 25 de dosare care au vizat domenii precum cultura și arta, știința, literatura, cinematografia, medicina și sportul. Comisia, formată din 17 membri și prezidată de ministrul Culturii Dan Soruceanu, a evaluat dosarele depuse și a desemnat cei 7 candidați. Potrivit ministrului Culturii, Premiul Național reprezintă o formă de recunoaștere a oamenilor care prin munca și rezultatele lor au contribuție importantă în domeniile în care activează. Au o contribuție importantă în domeniile în care activează. Lista laureaților urmează să fie aprobată de guvern. Ulterior vor fi anunțate detaliile privind ceremonia de premiere. Premiul Național este acordat anual de guvern pentru performanțe și realizări remarcabile care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova și la promovarea imaginii țării. Premiul constă în diplomă, medalie și o recompensă financiară de 100.000 de lei. Soiurile de struguri Isabela și

0: Lidia nu vor fi acceptate pe piața europeană pentru producerea vinului, odată cu aderarea Republicii Moldova la UE. Totodată, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare împreună cu cercetătorii lucrează la crearea și plantarea unor noi soiuri de viță de vie rezistente la schimbările climatice. La ora actuală, Republica Moldova sunt plantate peste 5.000 de hectare de viță de vie din aceste soiuri, iar odată cu extinderea terenurilor, nu va fi nevoie de cultivarea unor soiuri adaptate la secetă și frig. Într-un studiu publicat de economistul Ghenadie Ivașcenko, se menționează despre încă o provocare cu care se confruntă sectorul vitivinicol, strugurii cu sâmburi. Soiurile cultivate masiv, special Moldova, nu mai corespund preferințelor consumatorilor europeni, care se orientează tot mai mult spre struguri fără sâmburi. În prezent, pe piețele occidentale, aproximativ 80% din cerere concentrează strugurii fără sâmburi. Cei cu sâmburi mai sunt aleși din nostalgie sau pentru că sunt mai ieftini. În timp ce țările producătoare s-au orientat rapid către noua realitate, Republica Moldova continua să producă ceea ce știe cel mai bine, nu ceea ce piața cere. Vreme predominant uscată și temperaturi ridicate pentru această perioadă se așteaptă în Republica Moldova. Potrivit prognozei, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua din sud-est va fi slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele diurne vor ajunge la 22-26 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 24 de grade ziua și cer variabil.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Moldova este combustibilul vostru de energie pozitivă în această după-amiază. Ne găsiți pe 94,2 FM în Hâncești și pe 89,9 FM în Leova sau prin aplicația Smile FM RoMD și online pe site-ul smilefm.md. Lăsați difuzoarele să își facă treaba.
1: Smile FM, Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente sărate. Consumul excesiv de sare poate duce la creșterea tensiunii arteriale și la apariția bolilor cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de sare adăugată și să optezi pentru alternative sănătoase, cum ar fi ierburi și condimente, pentru a da savoare mâncărurilor tale. Menținerea unui nivel redus de sare în alimentație este esențială pentru sănătatea inimii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
2: I'm a less, I'm a less, so yeah.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After school, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză. Dans, ritm, energie și încredere în sine. Terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Universul depășește adesea orice scenariu de film. În spațiul cosmic, când o stea uriașă își încheie viața într-o explozie spectaculoasă, miezul ei rămas se prăbușește sub propria greutate și formează o stea neutronică. Întreaga masă a unui soare este comprimată într-o sferă de mărimea unui oraș mic. Din acest motiv, materia respectivă devine atât de densă încât dacă ai aduce-o pe pământ, o singură linguriță dintre această stea ar cântări în jur de 6 miliarde de tone, adică cât cântăresc toate mașinile și camioanele de pe planetă puse la un loc. La Smile FM noi rămânem ancorați în cele mai tari hituri pe melodia ce începe acum.
1: Smile FM, Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: are mici trucuri de protecție despre care rare ori vorbim. Chiar în acest moment, tu nu respiri în mod egal prin ambele nări. Corpul folosește un mecanism automat numit ciclu nazal. La fiecare 2 până la 4 ore, creierul umflă ușor țesutul dintr-o nară pentru a încetini aerul, în timp ce cealaltă nară preia tot efortul. Această rocadă ascunsă îi oferă mucoasei timp să se hidrateze și să prevină iritarea căilor respiratorii. O echipă care își schimbă turele impecabil fără să simțim. La Smile FM noi menținem atmosfera proaspătă pe melodia ce urmează.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Facilitarea transportului rutier internațional, modernizarea sistemului TIR și pregătirea implementării ETIR în Republica Moldova au constituit principalele subiecte ale întrevederii directorului Serviciului Vamal Radu Vrabie cu conducerea Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere și a Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova. Discuțiile au vizat simplificarea formalităților aplicabile transportatorilor, identificarea soluțiilor pentru reducerea timpului de staționare la frontieră și valorificarea expertizei IRU în domeniul facilitării comerțului și tranzitului. Un subiect central l-a constituit pregătirea implementării ETIR, care permite schimbul securizat de date între sistemele vamale naționale și sistemul internațional ETIR. În acest context au fost abordate necesitățile de expertiză tehnică, elaborarea cadrului normativ și procedural. Conducerea serviciului vamal a evidențiat importanța unei implementări etapizate, coordonate cu celelalte proiecte de modernizare a sistemelor informaționale și de aliniere la cerințele UE. O atenție deosebită a fost acordată interacțiunii dintre noul sistem computerizat de tranzit și ETIR, pentru asigurarea compatibilității soluțiilor digitale și utilizarea eficientă a resurselor. Totodată au fost examinate aspecte ale cooperării cu AITA privind verificarea mijloacelor de transport destinate transportului de mărfuri, sub sigiliu vamal și eliberarea sau prelungirea certificatelor de agreare. În cadrul întrevederii au fost prezentate și progresele serviciului vamal în simplificarea și digitalizarea procedurilor vamale. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat alte două cazuri de escrocherii telefonice comise anterior și raportate abia acum de către victime. Prejudiciul total a cauzat victimelor constituie 77.800 de lei. Potrivit EGP, unul dintre cazuri a avut loc în Chișinău. Un bărbat de 50 de ani a fost contactat de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept angajată a Băncii Naționale a Moldovei. Sub pretextul stopării unor credite frauduloase, acesta ar fi indus victima în eroare și prin abuz de încredere și înșelăciune ar fi însușit suma de 61.000 de lei. Banii proveneau din surse proprii proprii și au fost transmiși prin intermediul unui curier. Ultimele 24 de ore, cazuri noi de escrocherii telefonice nu au fost înregistrate. De asemenea, datorită reacției prompte și vigilenței cetățenilor, alte 58 de tentative de escrocherii au fost dejucate înainte ca acestea să producă prejudicii. Oamenii legii recomandă cetățenilor să nu divulge coduri de acces sau date bancare persoanelor care îi contactează telefonic. La fel, este important să nu transmiteți banii persoanelor necunoscute. Pompierii și salvatorii din Republica Moldova au obținut 4 clasări pe podium la cea de 12-a ediție a competiției internaționale Cupa Odessos 2026, desfășurată la Varna, Bulgaria. Pompierul superior Alexandru Zatic, de la Direcția Situației Excepționale municipiului Chișinău, a ocupat locul întâi la proba de depășire a pistei cu obstacole pe distanță de 100 de metri. Un alt rezultat important a fost obținut de selecționata Republicii Moldova la proba de ascensiune pe scara de fereastră până la etajul 4 al turnului de instruire. La individual, pompierul superior Victor Borș, de la detașament salvatori și pompieri buiucani, s-a clasat pe locul 3 la aceeași probă. Echipa moldovenească a mai obținut locul 2 în cadrul ștafetei combinate 4 pe 100 de metri. În clasamentul general al competiției, echipa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență s-a clasat pe locul 4. La Cupa Odessos 2026 au participat 16 echipe de 9 țări: Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Polonia, Bulgaria, Germania, România, Croația și Republica Moldova. Serviciul Fiscal de Stat anunță controale inopinate în luna octombrie în domeniile comerțului, transportului și prestării serviciilor. În urma controalelor efectuate în septembrie, au fost depistate încălcări în aproape 2 dintre cazuri. Sancțiunile fiscale și administrative au constituit aproape 2 milioane de lei. În octombrie, inspectorii fiscali vor verifica în primul rând comerțul cu mărfuri, produse și materiale, vânzarea produselor din tutun și comerțul cu metale prețioase. În vizor se va afla și transportul auto de pasageri, inclusiv taxiurile, serviciile prestate populației, precum și comerțul și prestarea ilegală de servicii prin intermediul platformelor online. Inspectorii vor verifica dacă sunt eliberate bunuri fiscale la achitarea numerar, dacă veniturile sunt declarate integral și dacă există documente care confirmă proveniența legală a mărfurilor. Potrivit datelor SVS, controlele sunt inițiate în primul rând pe baza riscurilor de nerespectare a legislației fiscale, inclusiv în cazul desfășurării activităților sezoniere. Rezultatele preliminare pentru septembrie arată că din circa 710 controle operative, în 458 au fost depistate încălcări, ceea ce reprezintă aproximativ 64%. Sancțiunile fiscale au constituit 1 milion de lei, iar cele administrative 489 de mii de lei. În total, valoarea sancțiunilor a ajuns la 2 milioane de lei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
8: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
9: Totul a început pe un teren de fotbal. Un dans scurt făcut din joacă a aprins scânteia care avea să ducă o piesă braziliană peste tot în lume. Aiseu Cipego a trecut din tribune în topuri și l-a transformat pe Michel Telo din cântăreț local într-un fenomen.

Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe cu Sharon Asioli și Antonio Diggs, care au compus melodia inspirându-se din expresii populare din Bahia. Michel Tello a auzit refrenul, l-a înregistrat cu producătorul Dudu Borges și, fără să știe, a creat un imn al flirtului jucăuș. Totul s-a schimbat când Cristiano Ronaldo a dansat pe ritmul piesei după un gol, momentul care a făcut ca melodia să explodeze în toată lumea. Fotbalul mi-a schimbat viața, spunea Tello mai târziu, recunoscător pentru întâmplarea care l-a lansat internațional. Aiseo Cipegu vorbește despre farmecul simplu al cuceririi, spus cu zâmbet și ritm. Piesa a ajuns pe locul întâi în peste 20 de țări. A intrat în Billboard Hot 100 și a primit o nominalizare la Latin Grammy. Astăzi e mai mult decât o melodie de dans. E dovada că uneori un refren vesel și un pas de fotbal pot uni întreaga lume în același ritm.

0: Intrăm în ultima etapă a misiunii de astăzi și am o provocare super faină pentru voi. Dacă ați primit puterea să introduceți o nouă zi liberă oficială în fiecare lună, dedicată unei activități specifice, ce temă i-ați da acestei zile speciale? Abia aștept să vă citesc ideile. Trimiteți-mi răspunsul vostru într-un mesaj pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova, iar eu după le citesc în următoarea intervenție.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Renovezi baia sau bucătăria? Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robinet pentru baie, bucătărie și duș marca Xerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Suntem din nou în direct la emisiunea În Pas cu Tine și vă mulțumesc pentru ideile originale care mi le-ați scris. Hai să vedem ce zile au ales ascultătorii noștri. Primul mesaj este de la Mihai. Vlăduț, eu aș alege ziua deconectării de la tehnologie. O zi pe lună în care să închidem telefoanele și să lăsăm ecranele deoparte ca să ieșim la o plimbare lungă sau la vorbă cu prietenii. Mihai, o idee destul de excelentă pentru sănătatea noastră mentală. Următorul mesaj este de la Elena. Eu aș vota pentru ziua fără ceas deșteptător. O zi pe lună în care să dormi exact cât simte corpul tău că are nevoie, fără nicio grijă. Elena, asta da definiția relaxării. Iar ultimul mesaj este de la Radu. Sincer, eu aș alege ziua microaventurilor. O zi liberă în care fiecare să meargă într-un loc din țară în care nu a mai fost niciodată. Radu, chiar îmi place ideea ta. Vă mulțumesc tuturor pentru implicare și mesaje. Rămâneți pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova pentru ultimele piese din această după-amiază care vă vor face să dansați.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: What up, what up? This is Big Snoop, D-O-double-G.
3: We

0: prieteni, ediția de miercuri a emisiunii În Pas cu Tine își coboară cortina aici. Am trecut de jumătatea săptămânii cu o energie fabuloasă și vă mulțumesc din suflet că ați ales să vă petreceți după amiaza alături de mine. Sunt Vlăduț și vă mulțumesc pentru toate mesajele minunate venite pe Facebook și Instagram. Vă doresc o seară liniștită, plină de căldură și momente frumoase alături de cei dragi. Nu uitați că muzica bună continuă non-stop pe aplicația mobilă Smile FM RoMD și pe site-ul smilefm.md. Să aveți o seară minunată și ne reauzim mâine la ora 13 fix.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic! La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 06 8 4 43 646 și rezervă din timp. Uscătăria din Lăpușna este la un clic distanță pe uscătoria.md.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 23 23. Funerarius. Grijă până la capăt.
6: Construiești? Renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentată de Felicia Croitoru.
7: După 16 ani de promisiuni și proiecte pilot, Chișinăul face un nou pas spre introducerea unui sistem extins de taxare în transportul public. Consiliul Municipal a aprobat în ședința din 6 octombrie conceptul sistemului care va permite achitarea călătoriei prin apropierea cardului sau a unui alt mijloc de plată de validator. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană, Dorin Giornăi, a declarat că trecerea la noul sistem va permite renunțarea completă la taxatori, însă procesul va fi etapizat. Potrivit autorităților, aproximativ 1100 de oameni sunt implicați în vânzarea biletelor în transportul public din capitală. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană a dat asigurări că aceștia nu vor rămâne fără un loc de muncă. Odată cu introducerea taxării electronice, numărul controlorilor va fi majorat, iar unii dintre actualii taxatori ar urma să devină controlori revizori, cel puțin în perioada de adaptare a sistemului. Conceptul aprobat prevede un sistem unic de taxare și validare electronică pentru transportul public din municipiu. Noul sistem ar urma să ofere municipalității date în timp real despre fluxurile de pasageri. Plata numerar nu va fi eliminată imediat. Conceptul păstrează această această posibilitate, inclusiv prin achitare la șofer sau la punctele de comercializare existente, pentru a permite persoanelor care nu utilizează telefoane sau carduri să se adapteze treptat noului sistem. Pentru anul curent, în bugetul municipal sunt prevăzute 50 de milioane de lei pentru lansarea proiectului. Implementarea este planificată etapizat pe o perioadă de aproximativ 3 ani, în limita surselor aprobate de Consiliul Municipal. Republica Moldova urmează să extindă și să restabilească zonele umede și lacurile de acumulare, astfel încât apa dulce să fie păstrată cât mai mult pe teritoriul țării și utilizată în perioadele de deficit. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder a declarat că autoritățile au atras un grant de 39 de milioane de euro, la care se adaugă alte 10 milioane de euro din partea guvernului, pentru proiecte ce vizează restabilirea zonelor umede. Potrivit ministrului, prin unul dintre programele finanțate urmează să fie restabilite peste 60.000 de hectare de zone umede, inclusiv în regiunea Prutului de Jos. Hajder susține că distrugerea zonelor inundabile și extinderea suprafețelor agricole au contribuit în timp inclusiv la înmulirea unor râuri. În opinia sa, apa trebuie reținută cât mai mult pe teritoriul țării, în loc să fie evacuată rapid spre râurile mari. Ministrul a subliniat că păstrarea apei dulci pe teritoriul țării este importantă atât pentru agricultură, cât și pentru alimentarea cu apă. În ceea ce privește apele subterane, Gheorghe Hajder a explicat că, potrivit practicilor internaționale, prioritatea are utilizarea apelor de suprafață, în timp ce resursele subterane sunt considerate rezerve strategice. 24.500 de dolari ascunși într-o huză pentru ochelari și nedeclarați autorității vamale au fost depistați la aeroportul internațional Chișinău. Banii aparțineau unei cetățene străine în vârstă de 66 de ani și au fost ridicați fiind pasibili confiscării. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal aeroport în comun cu polițiștii de frontieră în timpul controlului pasagerilor de pe ruta Chișinău-Alicante. În urma controlului non-intruziv al bagajului de mână, funcționarii vamale au observat în interiorul unei genți personale obiecte asemănătoare a unor bancnote. Astfel au fost dispus un control fizic detaliat. Într-o husă pentru ochelari, camuflată în hârtie, au fost găsite 24.500 de dolari, care nu au fost declarați autorității vamale în modul stabilit. Cazul este examinat în continuare de ofițerii Direcției Urmărire Penală a Serviciului Vamal. Echipa națională de fotbal a Republicii Moldova a pierdut clar meciul cu reprezentativa Slovaciei din Liga Națiunilor UEFA. Tricolorii au cedat cu 0-4 în partida de pe stadionul Zimbru din Chișinău. Echipa țării noastre a început și acest meci mai activ. În minutul 4, Vladimir Frate a șutat din afara careului, iar mingea a zburat pe lângă bara dreaptă a porții lui Dominic Greif. Moldovenii au răspuns prin ocazia lui Petru Popescu, care a primit o pasă de la Vladimir Frate și a tras din afara careului, dar portarul advers a fost prudent și a reținut mingea. În minutul 72, tricolorii au obținut o lovitură liberă. Cristian Dros a executat o promițătură, iar balonul a zburat pe deasupra porții, deviat ușor de zid. Pe final, Republica Moldova a mai încercat să reducă din diferență. În minutul 89, Sergiu Perciun a tras de la distanță, dar portarul slovac a respins în corner. Slovacia este liderul grupei a treia de Liga C cu 10 puncte. Insulele Feroe și Republica Moldova au câte 4 puncte, iar Kazahstan 2. Tricolorii vor mai juca 2 meciuri în noiembrie, cu Kazahstanul acasă și cu Insulele Feroe în deplasare. Vreme predominant uscată și temperaturi ridicate pentru această perioadă se așteaptă în Republica Moldova. Potrivit prognozei, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua din sud-est va fi slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele diurne vor ajunge la 22-26 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 24 de grade ziua și cer variabil.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Salutare, prieteni, bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale pe frecvențele Smile FM Moldova. Eu sunt Ion și mă bucur tare mult să fiu alături de voi și în această seară. Dă tare în difuzoare, distrează-te și stai aproape de noi. Turn your radio up!
1: Asculți Smile FM. Happy

0: Smile FM. Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
7: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
8: Now check this out.
7: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Asculți Smile FM, Happy Music.
1: Când ne vom revedea, va fi cum era. Mi-a fost atâta de dor.

18:47, noi continuăm programul Cadouri Muzicale. Avem următoarea melodie solicitată de domnul Gheorghe din Bleșeni Cantemir. Ascultăm și ne întoarcem imediat.

Ne reauzim în ora următoare, dragi prieteni. Imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate. După publicitate, colega noastră Felicia Cruitoru cu știrile zilei. Toate bune și frumoase alături de muzica neamului și muzica frumoasă pe care o avem în playlistul din această seară, pe care, apropo, tu îl faci până la ora 20.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Proprietarii de locuințe din țară care dețin o semnătură electronică activă și vor înregistra domiciliul permanent sau reședința temporară complet online, fără să mai meargă la ghișeile Agenției Servicii Publice. Serviciul permite înregistrare la adresa oricărui imobil deținut, astfel încât persoanele care au mai multe locuințe vor putea alege adresa la care doresc să fie înregistrate. Noul serviciu electronic poate fi accesat de pe pagina oficială a ASP prin aplicația mobilă Evo sau pe portalul evo.gov.md. Proprietarul își poate înregistra online atât propria persoană, cât și copiii minori și poate solicita radierea persoanelor terțe din locuința sa. ASP atenționează că utilizarea serviciului electronic de către proprietarii sau copiii acestora care dețin buletine de identitate emise în perioada martie 2013-martie 2025 va duce la anularea automată a actului de identitate actual. În această situație va fi necesară solicitarea unei noi cărți de identitate la un oficiu ASP conform procedurii standard. Pentru a depune cererea online, solicitantul trebuie să dețină un buletin sau o carte de identitate valabilă, să fie proprietar sau coproprietar al unei locuințe din Republica Moldova, iar dreptul de proprietate să fie înregistrat în Registrul Bunurilor Imobile. De asemenea, adresa imobilului trebuie să fie înregistrată și verificată în Registrul de Stat al Unităților Administrativ-Teritoriale și al Adreselor. Datele sunt verificate automat de sistem, iar procedura poate fi finalizată în câteva minute, fără prezentarea documentelor pe suport de hârtie. În cazul în care persoana deține mai multe imobile, aceasta poate alege oricare dintre adrese pentru înregistrarea domiciliului permanent sau reședinței temporare, inclusiv în funcție de locul în care locuiește efectiv. Serviciul permite și radierea online a persoanelor înregistrate în locuință. Proprietarul unic poate solicita radierea tuturor persoanelor terțe înregistrate la adresa respectivă. Statistica arată că numai în acest an s-au produs peste 400 de accidente rutiere în care au fost implicați copiii. De aceea, autoritățile își propun să contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere în zona unor cluburi de fotbal și parcuri și au lansat proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă. Elevele mai multor cluburi de fotbal din Chișinău au participat la sesiuni de informare privind siguranța rutieră. Evenimentul a reunit reprezentanții ai fotbalului și experți în siguranța rutieră. Ei au căutat modalități prin care deplasarea către activitățile sportive poate deveni mai sigură. Prin acest program, organizatorii propun să identifice principalele riscuri și vor sprijini dezvoltarea infrastructurii de siguranță. Proiectul Dincolo de Poartă, drumul sigur spre sport și joacă, este o inițiativă a unor ONG-uri din Republica Moldova în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal și Inspectoratul Național de Securitate Publică. În perioada 30 septembrie 2 octombrie, la guvern au avut loc consultări moldo-germane privind cooperarea pentru dezvoltare desfășurate în cadrul dialogului strategic dintre Republica Moldova și Republica Federală Germania. La discuție au participat delegația Ministerului Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare, reprezentanții ai Ambasadei Germaniei, ai Societății Germane pentru Cooperare Internațională, ai Băncii Germane de Dezvoltare și ai Institutului Național de Metrologie al Germaniei. Delegația germană a purtat întrevederi cu reprezentanții Cancelariei de Stat, ai Biroului pentru Integrare Europeană și ministerelor responsabile de domeniile incluse în cooperarea moldo-germană. Consultările s-au concentrat pe prioritățile și direcțiile de cooperare pentru perioada 2027-2028, inclusiv în contextul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. Pe agenda discuțiilor s-au aflat reforma administrației publice centrale și locale, dezvoltarea economică și creșterea competitivității, piața muncii și educația profesională. De asemenea, au fost abordate securitatea și eficiența energetică, dezvoltarea regională, infrastructura de apă și sanitație, precum și reformele aferente procesului de aderare la Uniunea Europeană. Delegații din 46 de state din Europa vin la Chișinău pe 27 mai 2027. În Republica Moldova urmează să fie organizat Forumul Global de Politici și Conferința Ministerială a Spațiului European al Învățământului Superior. În perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2027, Secretariatul EHEA este asigurat în comun de Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Educației și Cercetării din România. Drept urmare, evenimentele vor fi organizate de comun de către autoritățile de la Chișinău și București. Conferința Ministerială constituie reuniunea la nivel înalt a ministrilor educației din statele participante, în cadrul căreia sunt analizate progresele registrate și stabilite prioritățile pentru dezvoltarea spațiului european al învățământului superior. În total, la cele două reuniuni vor participa circa 500 de persoane. Guvernul urmează să aprobe componența comisiei responsabile de organizarea lor. Cheltuielile pentru desfășurarea conferinței și forumului urmează să fie suportate prin intermediul finanțării proiectului Învățământul Superior din Moldova, care are valoare de 43.000 de euro pentru anul 2027. Global 2030, 71.000 de euro sunt alocate pentru organizarea Global Policy Forum 2027 la Iași-Chișinău. Din bugetul de stat pentru organizarea celor două evenimente se vor cheltui cel mult 4 milioane de lei, bani alocați prin mecanismul finanțării complementare pentru instituțiile de învățământ superior.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

au fost știrile orei exacte cu Felicia Coritoru și mulțumim că a fost alături de noi. O așteptăm cu mare drag și la sfârșitul acestei ore. Acum trebuie să sunăm pe cineva. În cea de-a doua parte suntem. Vă salut cu drag, prietenii mei deosebiți, și vă îndemn să rămâneți alături de Smile FM Moldova pe frecvențele 89.9, pe 94.2, pe site-ul nostru smilefm.md, în aplicația mobilă Smile FM Romedeo, poți descărca gratuit.

0: Încercăm să vorbim cu doamna Elena Paladin, care astăzi are o sărbătoare specială în familie. Și dacă ne răspunde la telefon, foarte bine, în cazul în care nu, o să transmitem noi mesajul de felicitare în această seară.
1: Alo,
0: bună seara!
1: Bună seara!
0: Doamna Elena la telefon?
1: Da, doamna Elena.
0: Știți cu cine vorbiți, doamna Elena?
1: Da, eu cu cine vorbesc, cu domnul Ion Croitoru.
0: Suntem în emisie directă și să știți că ne face o deosebită plăcere să ajungem în această seară în sufletul dumneavoastră, în casa dumneavoastră plină de dragoste și armonie, cu gânduri frumoase și aprecieri din partea cui?
1: Cu gânduri din...
0: Eu pregătesc un fundal așa mai special, iar dumneavoastră trebuie să ne spuneți cine credeți că ne-a rugat să ajungem noi în casa dumneavoastră în zi de sărbătoare, pentru că astăzi sărbătoriți un moment mai special, unul pe care îl trăiți de 20 de ani împreună, și la bine și la greu, nu?
1: Da, adevărat. Este o sărbătoare foarte mare pentru noi și eu cred că știu de la cine vine această idee și o surpriză minunată de la fiina mea, Elena Golubnic, care îi mulțumesc din inimă și din suflet, pentru că ea, într-adevăr, este alături mereu și îi mulțumesc din inimă și din suflet.
0: Mesajul sună în felul următor. Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor! Pentru mine această zi înseamnă foarte mult, pentru că astăzi doi oameni dragi și-au unit destinele. Doi oameni dragi au spus un da în fața altarului și celui de sus. Dragii noștri nași, la aniversarea căsătoriei voastre vă dorim din suflet să rămâneți mereu la fel de uniți, să vă fiți sprijin, bucurie și liniște unul altuia. Să aveți parte de mulți ani frumoși împreună, cu sănătate, iubire, înțelegere și cât mai multe amintiri de neuitat. Să vă privească viața cu blândețe, iar casa să fie mereu plină de căldură, râsete și oameni dragi. Vă prețuim mult și ne bucurăm că avem în viața noastră oameni la fel ca voi. La mulți ani fericiți împreună, dragii noștri nași, cu această ocazie minunată. Nu este o cifră oarecare, sunt 20 de ani de când sunteți un tot întreg și în continuare să rămâneți la fel de uniți cum ați pornit la drumul vieții împreună de mână.
1: Mulțumim din suflet, foarte plăcut. Mulțumesc. Mă întâlnesc eu pe ea și o cuprind. O cuprindem și o să o pupăm și o să mulțumim.
0: Păi
1: mulțumim să mai avem fem.
0: Trebuie să mă cuprindeți și pe mine deja, pentru că eu sunt complice.
1: Neapărat. Și cine e Ion? Neapărat. Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi în această zi minunată.
0: La mulți ani încă o dată, 20 de ani nu este 20 de zile, sunt ani frumoși, ani cu de toate, ani în care ați descoperit mai multe unul de față de celălalt, împreună aveți o familie extraordinară și vă dorim în continuare să fiți așa, acea flacără aprinsă a dragostei să nu se stângă niciodată.
1: Dea Dumnezeu, Ion, vă mulțumim încă o dată pentru felicitări.
0: Mihaela Tabără, Te iubesc, este următoarea melodie pe care o ascultăm cu drag la Smile FM. O seară frumoasă în continuare, sărbătoare
1: mulțumim
0: plăcută
1: frumos.
0: Și mulțumim că ne-ați răspuns la telefon.
1: Mulțumim din suflet.
0: Cu drag. Prieteni, dacă ai și tu, aveți și voi, de fapt, un mesaj de felicitare pentru cineva drag în această seară minunată, e ocazia oportună și deosebită să lași datele de contact, iar eu am grijă ca mesajul să ajungă la adresa dorită. Până una alta, ascultăm special pentru familia Palade următoarea melodie de la Mihaela Tabură.

0: Imediat o să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar nu înainte de a vorbi cu cineva la telefon și sper foarte mult să ne răspundă doamna Maria Lică, este sărbătorita din această seară minunată. Holograf pentru doamna Elena și pentru domnul Valeriu de Paladin.
1: Alo?
0: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Doamna Maria Lică la telefon?
1: Da.
0: Știți cu cine vorbiți?
1: Nu.
0: Nu mă recunoașteți după voce?
1: Dacă mai vorbiți, poate mi-amintesc.
0: Eu zic că mă recunoașteți și că ne face o deosebită plăcere să vă spunem la mulți ani astăzi în zi de sărbătoare pentru dumneavoastră.
1: Domnul Ioan sunteți, da?
0: Da.
1: Păi i-a s-a pus așa un accent că mi-a părut că cineva mă sună din România.
0: Ah. Nu sunteți unica care îmi spune că am un accent așa mai românesc?
1: Da, da, da. Eu m-am așteptat că, zic, mai cred că un coleg cineva din România mă
0: care...
1: sună, da?
0: Are nevoie de ceva de marfă, da?
1: Sunt bucuroasă că dumneavoastră mă contactați, da, da.
0: Doamna Maria, suntem în emisie direct și să știți că ne face o deosebită plăcere. Eu am să pregătesc așa un fundal mai special pentru dumneavoastră. În această zi deosebită, dragă doamnă specială, cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, vă dorim din suflet multă sănătate, pace în suflet și cât mai multe bucurii alături de oamenii dragi. Să vă fie fiecare zi frumoasă, să aveți puterea pentru toate dorințele pe care le aveți și să vă bucurați de tot ceea ce ați construit cu drag de-a lungul anilor, cu atâta frumusețe și cu foarte, foarte multă răbdare. Să rămâneți mereu la fel de luminoasă, apreciată și iubită, iar viața să vă răsplătească cu multe momente frumoase, la mulți ani cu sănătate, bucurii și împliniri din partea echipei Smile FM. Și pe această cale vreau să vă mulțumesc încă o dată. Să audă lumea întreagă că datorită dumneavoastră și generozitatea pe care ați avut-o față de noi, Smile FM este astăzi în casele miilor de oameni care ne ascultă.
1: Eu vă mulțumesc foarte mult de felicitare și de asemenea doresc la Smile FM să prosperi în continuare și să ne dezvoltăm împreună în familia noastră comună.
0: Ce frumos ați spus, așa s-a lipit de sufletul meu și în inima mea. Vă mulțumim tare, tare mult că ați răspuns la telefon, încă o dată multă, multă sănătate. Din partea întregii echipei, așa cum am spus mai devreme, cele mai sincere urări de bine și de sănătate pentru dumneavoastră.
1: Mulțumesc mult!
0: Cu dragă, seară frumoasă să aveți, doamna!
1: Seară frumoasă și dumneavoastră și cât mai mulți ascultători fideli!
0: E suficient să fie unul foarte fidel și restul sunt alături de el.
1: Mulțumesc, domnul Ioan!
0: Cu drag!
1: O seară frumoasă!
0: Ne bucurăm că am putut să contribuim la buna dispoziție pe care astăzi trebuie să o aveți și să continuați în așa fel încât viața să vă răsplătească pentru munca pe care o depuneți, pentru sufletul frumos pe care îl aveți, pentru oamenii dragi care sunt alături de dumneavoastră și ceea ce vă doriți, așa cum au spus și colegii, să se realizeze.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc.
0: La revedere.
1: Succes în continuare.
0: Doamne ajută.
1: Numai bine.
0: Dragi prieteni, am vorbit cu doamna Maria Lică, care astăzi este sărbătorită. Este o doamnă extraordinară, frumoasă la chip și la suflet. Cea care ne-a pus la dispoziție un loc special pentru Smile FM, pe care îl valorificăm aici cu mare, mare drag, în fiecare zi, de fiecare dată, 24 din 24, Smile FM e la voi în casă. Eu îmi iau o scurtă pauză de publicitate, dar după care revenim cu alte gânduri frumoase. Mai avem o grămadă de mesaje pe care vreau să le transmitem cu drag la Smile FM.
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
3: Un nou an școlar, mai multe oportunități pentru copilul tău. La Family Hub Hâncești, învățarea devine o experiență. Alege programul potrivit. After School, masă, gustare, ajutor la teme și activități educative. Academia STEAM, robotică, programare, Lego Education, experimente și limba engleză, dans, ritm, energie și încredere în sine, terapie prin artă, desen, pictură și modelaj pentru creativitate și exprimarea emoțiilor. Înscrierile sunt deschise. Family Hub Hâncești. Învățăm, creăm și creștem împreună. Pentru detalii și înscrieri, contactează-ne!
2: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
2: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta.
5: Smile FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia.
5: Smile FM.
2: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
5: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Vă drag, eu sunt aici, tu ești acolo și haideți împreună să le urăm la mulți ani sărbătoriților din această seară.
1: Da, domnule Ion.
0: Bună seara!
1: Bună seara, Ion, bună seara.
0: Noi suntem în emisie directă și ne face o deosebită plăcere să vă spunem la mulți ani în această seară minunată din viața dumneavoastră. Dar mai întâi stați așa că trebuie să pregătesc eu un mesaj, un fundal aici la radio, ca să-l pot include și oamenii de acasă să asculte altfel mesajele de felicitare. Pe dumneavoastră v-aș ruga foarte mult să vă opriți un pic în loc, să mă ascultați cu drag, pentru că am gânduri frumoase pe care vreau să le transmit pentru dumneavoastră. În emisie directă la Smile FM se aude o lume întreagă cine astăzi s-a născut pe acest petic de pământ minunat.
1: Mulțumesc frumos!
0: Bună seara, stimată doamnă! Astăzi nu este doar o zi din calendar, este o zi în care viața ne amintește cât de frumos este să avem oameni dragi în jurul nostru și cât de prețios este fiecare an care se adaugă poveștii dumneavoastră de viață. Cu ocazia zilei de naștere vă dorim din suflet să aveți parte de cele mai frumoase lucruri pe care nu le putem cumpăra cu bani. Sănătate, liniște în suflet, oameni sinceri alături și puterea de a vă bucura de fiecare zi, chiar și de cele mai simple momente din viața dumneavoastră. Să nu vă fie niciodată teamă de anii care trec. Fiecare an poartă în el amintiri, lecții, oameni întâlniți, momente grele depășite și clipe frumoase care au făcut omul care sunteți astăzi. Iar cel mai important este că, privind în urmă, să puteți spune cu inima împăcată: am trăit, am iubit, am dăruit, am mers mai departe și nu am cedat niciodată. Vă dorim ca de acum înainte viața să fie mai blândă cu dumneavoastră, să vă aducă mai multe motive de zâmbit decât de îngrijorare, mai multe îmbrățișări decât lacrimi și mai multe zile în care să simțiți cât de mult sunteți apreciată și iubită. Să aveți mereu puterea să visați, indiferent de vârstă, să vă bucurați de oamenii dragi și să păstrați în suflet acea parte frumoasă care știe să spere, iar atunci când viața va fi mai grea, să existe cineva care să spună: nu ești singură aici, suntem împreună. Doamna Ala, vă dorim ca fiecare an ce vine să vă găsească mai împăcată, mai fericită și mai aproape de tot ceea ce vă face sufletul să zâmbească. Să aveți sănătate, cât pentru o viață întreagă, iubire, cât să vă încălzească sufletul și bucurie atât de multe încât să mai aveți loc pentru tinerețe. La mulți ani din inimă să vă fie viața frumoasă, sufletul liniștit, casa plină de oameni dragi, iar fiecare zi să vă ofere un motiv pentru care să spuneți: da, merită să zâmbesc, să merg mai departe. La mulți ani!
1: Mulțumesc frumos!
0: Mesajul vine din partea întregii noastre echipe în semn de mulțumire pentru că ne ascultați, că ne urmăriți, că apreciați ceea ce facem noi și cu mare, mare drag vă spunem la mulți ani.
1: Mulțumesc frumos din suflet, într-adevăr. Parcă ați citit gândurile vieții mele, parcursul vieții mele și tot ce îmi doresc de viitor, într-adevăr. Iubesc viața și sper să trăiesc mulți ani, să învăț tineretul să iubească viața, fiindcă e foarte frumoasă. Cu toate bune și rele care le avem, viața e foarte frumoasă și face să trăim.
0: Ce frumos ați spus! Cu mare drag și pentru dumneavoastră am pregătit melodia de la Oxana Mardare, Mă gândesc la viața mea.
1: Mulțumesc frumos! Să fiți sănătoși, realizări frumoase și fericire! Fericire multă, multă în viață să aveți!
0: Mulțumim! O seară cât se poate de minunată! Dacă aveți posibilitatea, următoarea melodie chiar pentru dumneavoastră, doamna Ala!
1: Mulțumesc frumos!
0: Sărbătoare frumoasă. Mulțumesc. Și dacă ceva să nu plecați departe, pentru că s-ar putea să mai și vorbim în această seară.
1: Bine.
0: La revedere, cu drag, seară liniștită, numai bine. Dragi prieteni, noi continuăm pentru doamna Ala Subciuc următoarea melodie. Cu ocazia zilei de naștere, revenim imediat cu alte gânduri frumoase.

De la Oxana Mordar mă gândesc la viața mea, special pentru doamna Ala Subciuc, care astăzi este sărbătorită și împlinește o vârstă foarte frumoasă, din partea echipei Smile FM Moldova, din partea celor care o cunosc, bineînțeles. Toate gândurile frumoase și urările de sănătate special pentru doamna Ala sunt îndreptate în zi de sărbătoare azi, când sufletul radiază de fericire și de mândrie că au trecut anii pe lângă dumneavoastră și au lăsat amprente frumoase, momente de o nedescris alături de copii, nepoți și toți cei dragi.

0372 037 030 este numărul de telefon la care te aștept cu mare drag. WhatsApp, Viber, Telegram. Până la ora 20 suntem împreună. 41 de minute trecute de ora 18. Nu din prima seară se numește următoarea melodie. Să dăm tare în difuzare în această seară minunată. Hai!

18:45 de minute, noi continuăm programul, dragi prieteni. Următoarea melodie și mesaj vine bunul tot la fel de frumos în această seară minunată. Cu cine vorbim la telefon și cu cine spunem la mulți ani, aflăm chiar în acest moment. Să fiți mereu alături de noi, pentru că contează foarte, foarte mult.

0: Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Din nou nu vrem să vă dăm pace în această seară frumoasă, doamna Alam, și avem următorul mesaj de felicitare pentru dumneavoastră, dar vreau să-mi spuneți din partea cui credeți că vine mesajul și cine vrea să vă facă seara și mai specială?
1: Din partea lui Dolea, Șorbe.
0: Așa, aveți doi băieți, nu?
1: Da.
0: Amândoi sunt acum alături de dumneavoastră?
1: E, nu. Pregătim
0: la 1. Am înțeles. Dacă este Anatol sau nu, eu vreau să rămâneți la telefon ca să înțelegem și noi împreună de la cine vine mesajul și cine vă face seara asta mai frumoasă.
1: Mulțumesc frumos! Ascultăm, să vedem!
0: Bună seara, Smile FM, bună seara tuturor! În această seară nu putem să trecem această zi cu vedere, pentru că este ziua în care a venit pe lume a noastră măicuță scumpă. Mamă dragă, astăzi este ziua ta, iar noi, cei doi băieți ai tăi, cele două nurori și cei cinci nepoți, vrem să-ți spunem din suflet cât de mult înseamnă pentru noi. Uneori în viața de zi cu zi uităm să spunem lucrurile care contează cel mai mult. Ne vedem, vorbim, ne preocupăm de griji fiecarei zile și trecem repede peste momentele în care ar trebui să ne oprim și să spunem un simplu: mamă, îți mulțumim că ești alături de noi. Îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-ai oferit-o și ne oferi în continuare și nu aștepți nimic în schimb din partea noastră. Pentru grija, pentru răbdarea, pentru toate momentele frumoase, pentru toate sfaturile, pentru acele gustări mici care poate atunci păreau obișnuite, dar pentru care această zi a înțeles și întreaga noastră poveste. Ai crescut doi băieți și odată cu ei ai câștigat două fiice și cinci nepoți care te iubesc și care au fiecare câte o amintire frumoasă legată de tine. Pentru noi, familia nu înseamnă doar oameni care poartă același nume. Înseamnă oameni care rămân aproape atunci când viața nu este ușoară, oameni care se bucură sincer unul pentru celălalt și oameni care se adună la aceeași masă și simt că sunt acasă. Iar tu ești una dintre acei oameni care ține această familie unită. Ne dorim să ai parte de mulți ani înainte, nu doar de ani, ci și ani frumoși, ani în care să fii sănătoasă, să râzi mult, să te bucuri de noi, de nepoți, de fiecare sărbătoare și de fiecare clipă simplă petrecută împreună. Vrem să apuci să vezi multe dintre visele noastre împlinite, să te bucuri de realizările copiilor și a nepoților tăi și să știi că într-un final sau altul, o parte din tot ce vom deveni se datorează și ție. Iar dacă vreodată vei avea zile în care vei simți că ai obosit, să-ți amintești că ai în spate o familie întreagă care te iubește, doi băieți, două nurori și cinci nepoți care îți spun astăzi din tot sufletul: la mulți ani, mama noastră dragă, la mulți ani, bunica noastră iubită. Să ne fii alături încă mulți, mulți ani, să ne adunăm împreună la aceeași masă, să râdem, să depănăm amintiri și să facem altele noi. Iar noi îți promitem un singur lucru: indiferent unde ne va duce viața, vei avea mereu un loc special în inimile noastre. Te iubim, te prețuim și suntem recunoscători că te avem. Cu toată dragostea infinită, cei doi băieți, cele două nurori și cei cinci nepoței pe care îi iubiți cu mare drag.
1: Mulțumim frumos! Mulțumim! Vedeți, Dumnezeu, sănătate tuturor! Într-adevăr, așa și este.
0: Ce frumos, am vorbit cu dumneavoastră în această seară. Alexandra Bleașe, ca tine, mamă, alta nu-i, se numește următoarea melodie pe care o ascultăm cu mare, mare, mare drag. La mulți ani încă o dată, doamna Ala, și petrecere frumoasă acolo unde sunteți.
1: Mulțumesc frumos, mulțumesc tuturor echipii, mulțumesc frumos.
0: Cu drag. La revedere. Noi mergem mai departe, dragi prieteni, și ascultăm următoarea melodie de la Alexandra Bleașe cu Catine, mama alta nu-i, special pentru doamna Ala Subciuc, care astăzi este sărbătorită.

Cât de frumoasă melodia asta pentru o mamă ce a educat, a crescut doi copii, doi băieți deosebiți care astăzi au adus și două nurori în casă să facă viața și mai frumoasă. Împreună cu cei cinci nepoți ai dumneavoastră să vă trăiți viața așa cum știți și de acum încolo. De la Vasile Hariton și Vasile Hariton Junior, ascultăm Ia-mă Doamne, s-au dus tinerețea mea, se numește melodia solicitată de Andrei din Cărpinii.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera Mede!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
5: Ție foame?
3: Yummy!
5: Pizza?
3: Yummy!
5: Nuggets?
3: Yummy!
5: Inele de ceapă?
3: Yummy!
5: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: China intenționează să sprijine Republica Moldova în construcția 4 noi centrale fotovoltaice, precum și dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice. Despre acest lucru a declarat ambasadoarea Chinei la Chișinău într-un interviu acordat Agenției Naționale de Presă. Potrivit diplomatului, în luna iulie 2026, Moldova a efectuat o vizită, o misiune tehnică pregătitoare din China. Specialiștii au purtat discuții cu reprezentanții instituțiilor de stat și au analizat posibile proiecte de cooperare în domeniul energetic. Partea chineză și-a exprimat de asemenea disponibilitatea de a colabora cu autoritățile moldovenești pentru implementarea cât mai rapidă a acestor proiecte. Acesta nu este primul proiect de cooperare dintre Moldova și China în domeniul energiei solare. Ambasadorul a amintit că în parcul fotovoltaic din raionul Crihuleni, construit cu sprijinul Chinei, funcționează deja de câțiva ani. Acum, cooperarea urmează să fie extinsă. Este vorba nu doar despre producerea energiei electrice din surse solare, ci și despre sisteme de stocare a energiei. În contextul deficitului energetic cu care se confruntă Moldova, dezvoltarea producției de energie solară și a sistemelor de stocare ar putea deveni un dintre instrumentele de diversificare a sectorului energetic și de creșterea ponderii surselor regenerabile de energie. A tăiat ilegal coroanele a 72 de nuci și s-a ales cu o amendă de 2500 de lei. Este isprava unui bărbat din Briceni, depistat la hotarul raioanelor Ocnița și Briceni. Pe lângă amendă, acesta va trebui să achite și prejudiciul provocat mediului, estimat la peste 30.000 de lei. Bărbatul a ajuns în vizorul inspectorilor în urma unei sesizări anonime la Inspectoratul pentru Protecția Mediului. La fața locului, inspectorii au găsit 10 de arbori afectați și au identificat imediat și făptașul. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că orice intervenție asupra vegetației forestiere trebuie făcută cu respectarea legislației. Tăierile neautorizate pot afecta ecosistemele și atrag răspunderea celor care încalcă legea. Autoritățile din Republica Moldova vor negocia două împrumuturi pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare a agriculturii și învățământului profesional tehnic. Pentru asta, membrii Comisiei Parlamentare de Politică Externă au aprobat avizele consultative de inițiere a negocierilor și semnarea acordurilor. Potrivit informațiilor oferite de Direcția de Comunicare a Parlamentului, primul aviz ține de un împrumut de până la 49 de milioane de euro. Banii vor fi acordați prin proiectul Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole, etapa 2, și vine să faciliteze accesul agricultorilor micro, mici și mijlocii la utilaje și echipamente moderne. Prin aceasta se propune ca să le dezvolte competitivitatea pe piețele externe și interne. Împrumutul va fi acordat de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pe un termen de 20 de ani de la solicitarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. O parte din împrumut va fi destinată serviciilor de consultanță, inclusiv instruirilor privind cooperarea dintre producători, aplicarea practicilor durabile de cultivare și conservarea solului, precum și promovarea vinurilor moldovenești pe piața japoneză. Cel de-al doilea aviz ține de contractarea unui împrumut de 33 de milioane de euro. Astfel, membrii Comisiei au aprobat inițierea negocierilor cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Cu acei bani va fi finanțat parțial proiectul Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic, inițiat de Ministerul Educației și Cercetării. Denis Vieiro a cucerit o nouă medalie de bronz la campionatul mondial de judo. Judocanul moldovean a urcat pe podium la categoria de greutate de până la 66 de kilograme, după ce l-a învins în finala mică pe rusul Murad Ciopanov, campion european în acest an. La competiția de la Baku, Denis Vieiro a trecut pe rând de francezul Daiki Douba, brazilianul Ronald Lima și tadjikul Nurali Yemomali. Parcursul său s-a oprit în semifinale, unde a fost învins de spaniol Davis Garcia Torn. În lupta pentru bronz, sportivul moldovean nu i-a lăsat șanse lui Murad Ciopanov și și-a asigurat o nouă medalie mondială. Pentru Denis Vieiro, această performanță vine după un parcurs solid la Baku, în una dintre cele mai competitive categorii ale judoului masculin. Vreme predominant uscată și temperaturi ridicate pentru această perioadă se așteaptă în Republica Moldova. Potrivit prognozei, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla slab în timpul nopții, iar ziua din sud-est va fi slab până la moderat. Temperaturile minime vor oscila între 7 și 12 grade, iar maximele diurne vor ajunge la 22-26 de grade. La Chișinău sunt prognozate aproximativ 11 grade noaptea și 24 de grade ziua și cer variabil.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Este ora 19 și asta înseamnă că suntem în ultima parte a programului Cadouri Muzicale aici la Smile FM Moldova. Mergem mai departe, mulțumim colegii noastre Felicia Croitoru pentru știrile zilei. Mâine dimineață din nou la 7 aici în carne și oase în fața microfonului pentru cei care sunt alături de Smile FM. Am un mesaj audio pe care îl ador la nebunie și știți foarte bine acest lucru. Vă îndemn și pe voi cei care ne ascultați să nu stați deoparte, dar să luați exemplu și să transmiteți câte mai multe mesaje audio aici la Smile FM, să fie veselie. De la cine e mesaj audio aflați, auziți și după voce o recunoașteți.
1: Bună seara, dragilor! De mult n-am poposit pe la voi. Sper că nu v-a fost dor. Da, eu în seara asta nu pot să mă împart cu voi cu o piesă nouă care o ascult de câteva zile și care stă în cap și tare vreau să o ascultat și voi. E o piesă tare motivantă, tare ușoară și tare pe suflet la unui moldovean de-a nostru. Vorba de Ștefan Guțanu sau livratorul care cântă cu piesa lui nouă Motive. Vreau să ascultați piesa asta, să-i ascultați versurile, pentru că are așa niște versuri motivante și așa îți dau un fler de viață. Sper să nu vă fac prea melancolici cu melodie și nici cu ce așa am vorbit eu. Acum că așa sunt eu, când sunt mai melancolic, când sunt mai vesel, când sunt mai nebună, când sunt mai puțin nebună. Vă o seară frumoasă! Vestea bună e că mai avem două zile și vine weekendul, să avem răbdare și să avem sănătate. Seară frumoasă!
0: Îți mulțumim tare mult, Aliona a fost la telefon cu un mesaj audio. N-am recunoscut-o, dacă sincer. E așa, de stilul ei e mai nebunatic și cumva mai... melancolia asta nu știu unde o să ducă. E vine iarna, da? Și deja o să o ascultăm mai des aici la radio. Ascultăm următorul mesaj, de fapt mesaj, următoarea melodie în premieră absolută pentru toți cei care sunt alături de Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Un mesaj extraordinar și o melodie profundă la Smile FM Moldova. Leona, îți mulțumim. Eu am auzit-o melodia asta cu o oră în urmă, dar spuneam că bă, nu știu dacă aș putea să o includ, dacă e atât de sensibilă, dacă sincer, pentru că, într-adevăr, noi atunci când dăm de cel mai mare greu din viața noastră, de cel mai mare obstacol și nu mai putem face față, ne rugăm la cel de sus. Dar când este bine, uităm de un simplu gând către Bunul Dumnezeu să îi mulțumim pentru ceea ce avem și că trăim, respirăm și întâlnim oameni care ne ajută să depășim momentele frumoase, dar și grele din viața noastră. Îți mulțumim tare mult, o seară frumoasă și ție și dacă mai ai preferințe muzicale, până la ora 20 suntem împreună, așa că grăbește-te să vii chiar în acest moment cu gânduri frumoase. Următoarea melodie de la domnul Gheorghe din Pleșeni Cantemir.
1: Ne-a dorit asta, e cânte cu Hop și Alta.
2: Hop și Alta, sigur.
1: Păi tare frumos cântec. Eu l-am intitulat așa, Jocul lui Badea Cocârță. Și vreau să vi-l cânt, să-l auziți și dumneavoastră.
2: Cântați o bucățică din el, nu mult.
1: Hop și alta fiicio,

o melodie de la Angelica Flutur, jocul lui Badea Cocorata, cu frumoasa melodie la Smile FM Moldova. Aleona dansează, se simte bine alături de noi. Asta ne bucură foarte mult, iar pentru tine este următoarea melodie pe care o ascultăm cu mare, mare drag aici la Smile FM Moldova și sper să te simți bine alături de noi și să ai bună dispoziție, pentru că altfel noi nu te recunoaștem.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
1: Renovezi baia sau bucătăria?
0: Magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești are tot ce-ți trebuie. Vase WC, articole sanitare, instalații pentru WC-uri suspendate, gamă variată la cele mai mici prețuri, plus robineți pentru baie, bucătărie și duș marca Zerix, acum cu 5% reducere. Prețuri bune, produse de calitate și un singur drum la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

19:31. Ce frumos mai cântă muzica, ce emoții poate transmite un post de radio. Împreună cu mesajele voastre frumoase pe care le aveți pregătite cu mare drag, noi în această seară ne-am pus scop să emoționăm și mai mult oamenii care ne ascultă, oamenii care au nevoie de noi. Au nevoie să audă un gând curat, un mesaj frumos, o îmbrățișare virtuală și mai cu seamă și o melodie pe placul tuturor. Liliana Ursu scrie mesajul: bună seara, Smile FM, bună seara tuturor celor ce sunt alături de cel mai tare post de radio din țara noastră. Un post de radio pe care îl apreciem, îl ascultăm și de care ne-am legat.

lucruri pe care distanța nu le poate schimba niciodată. Dragostea, dorul, amintirile și legătura dintre oameni care se poartă în suflet. Ludmila, știu că viața te-a dus departe, dar știu cât de mult suflet pui în tot ceea ce faci. Ești o femeie puternică, o mamă minunată pentru Alexandra și o soție iubitoare pentru Alexandru. Și cred că cea mai mare bogăție a unui om nu este ceea ce are, ci oamenii pe care îi are aproape în inima ei mică. Alexandra are norocul să te aibă ca mamă, să aibă lângă ea un om care o iubește, o înțelege, o susține și care, indiferent cât de departe ar fi, se gândește mereu la binele ei. Iar Alexandru are alături o femeie care și-a știut să fie o soție, o prietenă, sprijin și suflet bun în familie. Și Ludmila, chiar dacă tu ești acum în Italia, iar eu sunt aici în Moldova noastră frumoasă și mică, vreau să știi că atunci când te aud la radio, parcă distanța devine mai mică, parcă nu mai sunt kilometri între noi, ci doar o voce dragă care ajunge până aici. Poate că uneori printre munca, grijile și responsabilitățile uiți să te oprești și să te gândești la tine, să-ți trage puțin sufletul și să zâmbești, să-ți spui că și tu meriți liniște, bucurie și momente frumoase. Așa că astăzi vreau în această seară să spun atât. Ai grijă de tine, Ludmila mea dragă, sora de la radio. Nu uita să fii fericită, nu uita să te bucuri de lucrurile mici, nu uita că undeva în Moldova există oameni care se gândesc la tine cu drag și care te așteaptă mereu cu brațele deschise. Să fii sănătoasă, să ai pace în suflet, să ai parte de toate momentele frumoase, iar fiecare zi să nu-ți lipsească niciodată zâmbetul frumos de pe față. Să te bucuri de Alexandru, de Alexandra și de toate momentele frumoase pe care viața încă le are pregătite pentru voi toți. Iar atunci când ți se face dor de casă, de Moldova noastră frumoasă și de oamenii dragi, să închizi pentru o clipă ochii și să-ți amintești că indiferent de greutățile și de granițele, de distanța asta mare, acasă rămâne acolo unde sunt oamenii care te iubesc. Te îmbrățișez cu tot dragul de aici din Moldova până în Italia, să fii bine, sora mea dragă, să fii fericită și să ai mereu motive de a zâmbi. Cu mult drag și dor de la Liliana, mesajul. Și cadourul să fie cât se poate de ușor de trăit, ascultăm următoarea melodie, Satul meu cel drag de lângă Prut, este următoarea melodie pe care o ascultăm chiar în acest moment, știu că ați îndrăgit-o și tu și Liliana, cu mare drag ascultăm melodia și ne întoarcem imediat.

De la Voltaj și frumoasa melodie, 20 de ani pentru toți sărbătoriții din această seară. Ludmila zice, radioul este o magie, face lumea mai bună. Vă mulțumesc pentru că ați intrat și faceți parte din viața mea. Ce frumos! Te cuprindem cu drag, Ludmila, și o seară frumoasă îți dorim în continuare. Rămâneți alături de Smile FM Moldova și nu schimbați frecvența, pentru că gândurile frumoase și urările de bine și mâine vor fi cu siguranță. Până una alta, rămâi alături de noi.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Asculți Smile FM. Happy New Music. Leave your message at the
1: tone. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră. Și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre importanța reducerii consumului de alimente sărate. Consumul excesiv de sare poate duce la creșterea tensiunii arteriale și la apariția bolilor cardiovasculare. Încearcă să reduci consumul de sare adăugată și să optezi pentru alternative sănătoase, cum ar fi ierburi și condimente, pentru a da savoare mâncărurilor tale. Menținerea unui nivel redus de sare în alimentație este esențială pentru sănătatea inimii. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Totul a început pe un teren de fotbal. Un dans scurt făcut din joacă a aprins scânteia care avea să ducă o piesă braziliană peste tot în lume. Aiseu Cipego a trecut din tribune în topuri și l-a transformat pe Michel Telo din cântăreț local într-un fenomen global.

Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea începe cu Sharon Asioli și Antonio Diggs, care au compus melodia inspirându-se din expresii populare din Bahia. Michel Tello a auzit refrenul, l-a înregistrat cu producătorul Dudu Borges și, fără să știe, a creat un imn al flirtului jucăuș. Totul s-a schimbat când Cristiano Ronaldo a dansat pe ritmul piesei după un gol, momentul care a făcut ca melodia să explodeze în toată lumea. Fotbalul mi-a schimbat viața, spunea Tello mai târziu, recunoscător pentru întâmplarea care l-a lansat internațional. Aiseo Cipegu vorbește despre farmecul simplu al cuceririi, spus cu zâmbet și ritm. Piesa a ajuns pe locul întâi în peste 20 de țări. A intrat în Billboard Hot 100 și a primit o nominalizare la Latin Grammy. Astăzi e mai mult decât o melodie de dans. E dovada că uneori un refren vesel și un pas de fotbal pot uni întreaga lume, în același ritm.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit, sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi în Pastila de știință aflăm răspunsul la o întrebare pe cât de simplă, pe atât de frumoasă. De ce cerul e albastru ziua și roșul la apus? Totul are legătură cu felul în care lumina soarelui se împrăștie în atmosferă. Lumina albă a soarelui este de fapt un amestec de culori. Când pătrunde în atmosferă, particulele de aer și de praf împrăștie mai puternic lumina de frecvență scurtă, adică albastrul și violetul. Ochii noștri sunt mai sensibili la albastru decât la violet, așa că cerul ni se pare albastru. De la răsărit și la apus, lumina soarelui trece printr-o porțiune mult mai groasă de atmosferă. În acest drum lung, albastrul și violetul sunt împrăștiate complet, iar ce rămâne și ajunge la noi sunt culorile calde, roșu, portocaliu și roz. De aceea, apusurile par incendiare, iar cerul de amiază e senin și albastru. Așadar, culorile cerului nu sunt doar un spectacol pentru ochi, ci o demonstrație a fizicii luminii. Sunt Ovidiu Munteanu, iar tu ai ascultat Pastila de știință. Noi ne reauzim curând pe aceeași frecvență cu alte curiozități din lumea în care trăim.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.